Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehneš, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Koroški radio. Ritem Koroške.

nám zlo počas. Bla je ura pol deset po noč, ko sem ga spil, ker jas.

0: troppo час. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
4: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

Lepo pozdravljeni. Danes vam poje kvartet Borovlje iz Avstrije. Nosilec zvoka, s katere poslušamo njihovo petje, ima naslov Pesem pozabljena nebo. Najprej smo slišali pesem Žabe, sledita Bledi mesec in Oblaček. Zasedbo vodi Edi Oraže, zanje dela tudi priredbe in harmonizacije starih ljudskih pesmi. Težišče njihovega delovanja pa je iskanje in petje starih, že skoraj pozabljenih slovenskih ljudskih pesmi. Kvartet Borovlje.

Danes smo si privoščili ubrano petje kvarteta Borovlje. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje spet čez teden dni.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroške.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Uf. Tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Akcija. Od 1. junija dalje zamrznjene piščanče peruti A kvalitete že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Abejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

0: Prvá ponovita oddaje iz zakladnice Koroške kulturne dediščine.
1: V današnji muzejski zgodbi vam bomo predstavili razstavni projekt Trienale rokodelstva 2026. Razstavo sodobnih in inovativnih izdelkov na temeljih bogate kulturne dediščine. Leta 2022 smo v konzorciju projektnih partnerjev pod vodstvom Koroškega pokrajinskega muzeja zasnovali projekt Trienale rokodelstva, s katerim smo želeli zapolniti vrzel in nadgraditi nekaj nekdanji uspešen projekt predstavljanja domačih in umetnostnih obrti v Slovengradcu. Oblikovali smo novo zgodbo, ki poudarja pozitiven pomen rokodelstva v sodobni družbi. Svežim pristopom smo želeli spodbuditi izdelovanje sodobnih rokodelskih izdelkov, ki odražajo preplet mojsterskih znanj in veščin ter dovršene oblikovalske pristope. V mislih smo imeli predvsem mlajše rokodelce, oblikovalce in druge ustvarjalce, ki številnimi drznimi idejami prepletajo tradicijo, naravne, lokalne in trajnostne materiale, estetiko ter praktično uporabnost. Ker trdno verjamemo, da ima rokodelstvo velik izobraževalni, razvojni in tržni potencial, smo rokodelcem ponudili platformo, s pomočjo katere njihovi izdelki in materiali hitreje dosežejo širšo javnost in potencialne uporabnike. Nov razstavni format smo javnosti predstavili septembra 2023 v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu. Nato pa je razstava gostovala še v Slovenskem etnografskem muzeju, Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in v Posavskem muzeju Brežice. Z natančno postavljenimi smernicami smo pri vseh deležnikih naleteli na pozitiven odziv. Zato smo tudi v letošnji ediciji Trienala rokodelstva nadaljevali z ustvarjanjem primernega okolja, v katerem se lahko predstavijo kakovostni in estetsko izpopolnjeni ročno izdelani izdelki ter z njimi povezane izvirne zgodbe.

Sponzorci projektnih partnerjev, ki ga sestavljajo Koroški pokrajinski muzej, Slovenski etnografski muzej, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Koroška galerija likovnih umetnosti in podjetniški center Slovengradec, je na podlagi javnega poziva, ki je potekal od oktobra 2025 do februarja 2026, k sodelovanju povabil ustvarjalce različnih profilov, ki z ročnimi načini izdelovanja oživljajo tradicionalna znanja rokodelskih panog in hkrati razvijajo lastno prakso ter rokodelstvo razumejo kot vir idej in še neodkritih invencij. V predpisanem roku je prispelo 160 raznovrstnih izdelkov. Strokovna komisija v sestavi dr. Bojan Knific, dr. Cvetka Požar, magister Tadej Pungrtnik, dr. Tanja Rožmberger, Almira Sadar in Kati Sekernik je med njimi izbrala 40 najkvalitetnejših del in to na podlagi 5 ključnih kriterijev. Prenos in ohranjanje rokodelskih znanj in veščin ter povezovanje dediščine rokodelskih panog s sodobnimi oblikovalskimi in ali tehnološkimi procesi. Ohranjanje regionalnih kulturnih prvin in elementov kulturne dediščine, oblikovalska domišljenost, tehnična dovršenost in celostna zasnova izdelka, inovativnost izdelka, trajnostni vidik izdelka, spodbujanje lokalne proizvodnje, uporaba trajnostnih lokalnih materialov in verov, skrb za krožno rabo. Izbrana dela so predstavljena na razstavi Trienale rokodelstva 2026 in so razporejena v 3 vsebinske sklope: ohranjanje tradicije, nove tradicije in nova materialnost. Izdelki iz prve skupine sledijo tradiciji posameznih rokodelskih panog. Ustvarjalci pa znanja pogosto črpajo iz medgeneracijskega sodelovanja. Največ 22 izdelkov je bilo uvrščenih v drugo skupino, tako imenovanih novih tradicij. Prilagoditev rokodelskih simbolik in tehnik obsegajo nadgradnje v tehnologijah, kombinacijah materialov, novih izraznih sporočilih, oblikah in procesih izdelovanja, ki potekajo bodi si v paru ali v skupini, ter v zgodbah, ki se oblikujejo osrednji motiv izvedenega dela. V 3. skupini pa je poudarek na procesu in eksperimentu. Ustvarjalci se osredotočajo na socialni in okoljski vidik ročnega ustvarjanja. Razstavo dopolnjuje tudi razstavni katalog, ki poleg strokovne razprave in dokumentarnih opisov prinaša tudi izvrstne fotografije mojstra Toma Jeseničnika.

Med izbranimi deli pa je strokovna komisija izbrala in nagradila tri dela, ki poleg izvirnosti odražajo tudi odnos njihovih ustvarjalcev do ohranjanja ali oživljanja tradicionalnih rokodelskih panog in veščin, ter hkrati razvijajo lastno prakso in jo prilagajajo današnjim hitro spreminjajočim se družbenim, kulturnim, ekonomskim in okoljskim razmeram. Nagradi je strokovna komisija podelila Društvu klekljaric Idrijske čipke skupina Spodna Idrija za delo Čipkarsko popotovanje po prefarskih legendah in Nini Vasli Štefe za delo Prešita odeja življenja 03 Mamina odeja. Posebno priznanje strokovne komisije pa sta prijela Inštitut za svilogojstvo in svilarstvo RLB in Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani za delo Trilogija cvetlic iz slovenske svile, Svilen lipo cvet, Svilena krizantema in Svilen pušelc nageljčko. Temeljna struktura razstave trienale rokodelstva obiskovalcem omogoča pogled na široko polje rokodelstva, ki je zelo dinamično in inkluzivno. Slednje še posebej izžarevajo izdelki, pri katerih so bile v proces zasnove in ročne izdelave vključene širše skupine ali tandemi. Čeprav rokodelstvo opredeljujemo kot pomemben del nesnovne kulturne dediščine, pa je v zadnjem obdobju postalo tudi sodobno umetniško in oblikovalsko ustvarjanje, ki znanje, vrednote in ideje črpa iz bogatega polja regionalnih kulturnih prvin in elementov kulturne dediščine. To pa znova dokazuje, da je kulturna dediščina pomembna podlaga in priložnost za trajnostni razvoj. Razstava bo v Koroški galeriji likovnih umetnosti na ogled do 30. avgusta 2026, novembra pa bo razstava gostovala še v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. Muzejsko zgodbo sem pripravil magister Tadej Pungartnik, direktor Koroškega pokrajinskega muzeja.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: A bi za nazaj kaj spremenila?
3: Ah, joj, težko je to govoriti. Mislim, težko je reči, ne. Želela bi si, da bi imela več časa z otrokoma takrat, ampak po drugi strani sem pa spet bila v tem poklicu, v tem kolesju in delati sem morala, ne. Mislim, Matevž, ko se je rodil, sem že po mesecu pa pol šla v Nemčijo pet, ne.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Dobar dan in dobrodošli.
6: Dobar dan z Koroškega radija.
7: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
8: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe, najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
9: Traberg Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
8: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstet in Čufti.
9: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti Mački.
8: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
9: Vstopnine ni.
8: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Traberg Fest 2026 v Dravograd.
10: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
11: Kilogram le za 12 evrov.
10: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
12: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
13: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
12: Izkoristi akcijo optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
5: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
6: shopping. Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.

Pozdravljeni, poletje pomeni srečne čase in dobro sonce. To pomeni iti na plažo, iti v Disneyland, zabavati se. Je zapisal Brian Wilson. Kamorkoli vas bo že vodila pot tole poletno soboto, seveda uživajte. Če je le mogoče, pa ostanite povezani z nami, torej s Koroškim radijem. Dobre glasbe in sproščenih vsebin ne bo manjkalo, zato povabljeni.

Stevie Wonder, I just called to say I love you, sicer pa 11. je čez 8. Sobota je 27. junija in danes zaznamujemo Mednarodni dan gluhoslepih. Ob tem so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za Mednarodni dan. Sicer pa se je na današnji dan leta 1862 rodil slovenski industrialec Janez Puh. Rodil se je kot drugi otrok v družini Franca Puha iz Zagorcev in matere Neže iz Sakušaka. Do svoje smrti 19. julija 1914 v Zagrebu je prijavil več kot 30 patentov. Slovenci si Puha lastimo, saj se je leta 1862 rodil uprav v Sakušaku v Slovenskih goricah, v Avstriji pa je na prelomu stoletja izumljal in uresničeval svoje patente. V vasi Rotman v Juršinski fari se je učil za ključavničarja pri mojstru Kranerju, spričevalo o uspešnem triletnem izobraževanju pa je dobil leta 1877 na Ptuju. Leta 1880 je šel služiti vojsko v Gradec, kjer se je potem dve leti boril za pridobitev dovoljenja za delo v mehanični delavnici in za pridobitev prostorov. Potem je izdelal svoje prvo doslej znano kolo, to je bilo leta 1889. Do leta 1914 je Puh razvil 21 različnih avtomobilskih tipov. Posebno pozornost je posvečal likovni podobi izdelkov, plakatom, cenikom in prodajnim katalogom. Puhova tovarna je na vrhuncu proizvodnje leta 1912 izdelala 16.000 koles, 300 motociklov in 300 avtomobilov, kar je bilo za tiste čase razmeroma veliko. Janez Puh je umrl 19. julija 1914, tik pred začetkom Prve svetovne vojne, njegova tovarna pa je tudi po njej izdelovala avtomobile, motocikle in kolesa v Gradcu, ki je postal del Avstrije.

Časi meni to najko, ajko, da, v lovih koroških gradih 19.68. Dobro jutro, dobro dan želim. Poglejmo še malček zgodovine današnjega dne, 27. junija smo. Mimo gredeče slavite rojstni dan ali kakšno pomembno obletnico, potem seveda iskrene čestitke in vse dobro pa veselo praznovanje. Sicer pa je na današnji dan leta 1967 v londonskem Anfieldu začel delovati prvi bankomat. Leta 1985 je ameriška Route 66 nehala biti uradna cesta. Leta 1991 se je začela 10-dnevna slovenska osamosvojitvena vojna, ki je trajala do 7. julija leta 1991. Na današnji dan leta 2008 je Bill Gates pustil službo pri Microsoftu, ker se je odločil posvetiti dobrodelnemu delu. In leta 2012 je, potem ko so pogajanja z upniki padla v vodo, Stockton v Kaliforniji postal največje ameriško mesto, ki je razglasilo bankrot.

0: Madonna, bile tole, poslušate Koroški radio, v Slovengradcu, Dravogradu, Mislinji in Ravnah trenutno 22 stopinj, v Mežici jih je 17, sicer pa se obeta vroč poletni vikend in povečan promet proti obali ter turističnim krajem. In če greste kamorkoli v teh smerih, potem je dobro vedeti, da bodo zaradi povečanega prometa danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. No, s preventivno akcijo za večjo varnost v prometu na Darsu želijo prispevati k varnejšemu in prijetnejšemu potovanju vseh uporabnikov avtocest, ter jih spodbuditi k odgovorni vožnji, medsebojni strpnosti in spoštovanju prometnih pravil. Prepričana sem, da tisti, ki me zdaj le poslušate, to vse veste in poznate in se tega držite. Kakorkoli, akcija bo potekala danes med 10. in 14. uro na počivališču Lom v smeri proti Kopru med Logacem in Uncem in jutri med 16. in 20. uro na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Če greste na lepše, srečno pot in seveda previdno.
1: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto, 27. junija, od 11. ure dalje, na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo.
5: Morava se pogovoriti.
6: Kaj? O čem?
5: Mislim, da sva se oddaljila.
6: Kako to misliš?
5: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
7: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Hej, ki letos žura Koroška?
10: Na KKŠ Summer Festu.
9: 7. in 8. augusta.
10: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
11: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
12: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
13: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocentr Ravne.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

Ja, otopesne tople julijske noči, te bodo kmalu, zdaj so vroče junijske noči in tu je današnji horoskop. Poglejmo, kaj torej pravijo astrologi oziroma kaj kažejo zvezde. Začenjamo z ovni. Kljub temu, da vas čakajo težavni opravki, boste sposobni biti s prijatelji in ljubljeno osebo zaradi prijetnega vpliva lune v strelcu zelo sproščeni. Zvečer si boste zaželeli miru in samote. Bik, všeč vam bo, ker se bo zaradi energije lune v strelcu, ki prebuja spontano energijo, vse dogajalo brez zapletov in nejasnosti. Končno vam bo jasno tudi to, česa si trenutno najbolj želite. Dvojčka, storite korak in ne dovolite, da bi se vse skupaj zapletlo zaradi prepočasne reakcije z vaše strani. Dobronamerno boste nekoga, ki ves čas dreza v vas, opozorili na določene slabosti. Rak, nikakor ne želite na osebnem področju, kjer vas nekaj že dlje časa prosijo odstopiti od svojih stališč, zato je priporočljivo, da to odločno poveste namesto, da se izmikate soočenjem. Smo pri levu. Na čustvenem področju boste zaradi lune v znamenju strelca končno bolj sproščeni. Pred vami je čudovit dan, v katerem vam bo energija na vseh področjih izredno naklonjena. Devica, naredite nekaj, kar že dlje časa skrbno načrtujete tako, kot čutite, da je prav.

Pregledati boste morali situacijo, ki je še vedno nejasna in čaka vas, da jo seveda razrešite. Nikakor se ne boste sposobni prebiti mimo določenih pravil, ki vam jih postavljajo na področju družine. Škorpion, prepričani boste, da bi se nekdo želel le malce poigrati z vami in vašimi živci, zato se na razne opaske niti ne boste odzvali. Navaden dan se bo na področju čustev spremenil v nepozabno zgodbo. Strelec, zaradi razpršenega vpliva Lune v svojem znamenju ne boste točno vedeli, kaj si pravzaprav želite. Zavedati se boste začeli, da vam neurejeno stanje že nekaj časa krati miren spanec. Kozorog, nekdo, ki vam bo prišepnil nekaj lepega, bo pregnal vse napetosti in vam podaril občutek, da ste zaželeni. Privoščite si, tudi če ste samski, nekaj sprostitve ali razvajanja. Vodnar, za vsako stvar, ki vam ne bo jasna, zahtevajte razlago, še posebej tam, kjer se ne znajdete. Na razpolago bo manj časa, kot ste predvidevali, zato boste morali z resnim delom pričeti čim prej. Pa sta tukaj še ribi, bodite odprti za tiste, ki se bodo želeli družiti z vami, se boste skovali odličen načrt. Izkoristite dan v pravi smeri, saj bo vse, česar se boste lotili na področju čustev, menda dobro sprejeto. Torej ni bojazni, lep dan vas čaka vse skupaj, 8:42 pa kaže pogled na uro.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Dobar dan in dobrodošli.
1: Dobar dan z Koroškega radija.
2: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
3: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj. Slovenjegraško poletje 2026. Vas vabi v Atri Graščine Rotenturn v nedeljo ob 19. uri na ogled predstave Poulično gledališče Ana Desetnica, Ana Monro in Cirkosfera in ob 20. uri Poulično gledališče Ana Desetnica Bratri v Tricku, Pujsov cirkus.
4: Vabljeni.
3: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
4: 041 442 162.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
2: Kilogram le za 12 evrov.
1: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Mestna občina Velenje sporoča, da ima za razvoj inovativnih podjetniških idej in novih podjetij preko razpisa na voljo 30 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Razpis je usmerjen v krepitev podjetniškega potencijala, razvoj novih poslovnih modelov ter podporo podjetniškim projektom, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju lokalnega okolja. K prijavi so vabljeni samostojni podjetniki, zadruge ter mikro in mala podjetja, ki imajo sedež ali izvajajo projekt na območju mestne občine Velenje, ter so vključeni v program Start Up Generator 2026 pod okriljem Saša Inkubatorja. Rok za elektronske prijave je do 16. julija.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očividca, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
3: Danes bo jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo zelo vroče, jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih je na Primorskem malo na 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V Slovenjgradcu, Mislinji, na Ravnah, v Dravogradu je 23, v Mežici pa 20 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med predpostojno proti Kopru, tudi na cesti Šmarje-Dragonja, sicer pa nekoliko podrobneje. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojne proti Ljubljani je postavljena na ponedeljek, 6. julija od 17. ure dalje, predvidoma do 12. julija, torej prestavljena je. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti pa popolne zapore v noči na nedeljo med 21. in peto zjutraj, avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, zaprt bo tudi uvoz Šentjako proti Mariboru, obvoz po regionalni cesti, uvoz Šentjako proti Ljubljani bo zaprt do nedelje do 22. ure, do 15. julija pa bo zaprt tudi priključek Šentilj proti Mariboru. Kar se koroških cest tiče, nimamo kakšnih posebnih informacij. Če boste vi karkoli opazili, torej kakšne ovire, zastoje, radarske kontrole, potem smo tukaj. 41727 27, sicer pa srečno naprej.
1: Sobotno dopoldne z Natalijo Križaj.
3: Ja, dobrodošli v sončnem dnevu in ob osončenem programu Koroškega radija. Z veseljem vam zavrtimo poletnih uspešnic na zalogo, tudi v nadaljevanju, in vas čim bolj optimistično pospremimo kamorkoli. Če ste na terasi ob hladni pijači ali doma ali ob štedilniku ali pa v avtomobilu, mi ostajamo z vami.

Titli so bili tole v Ritmu Koroške, zdaj pa tukaj dve knjigi, ki jih lahko vzamete s seboj menda za počitniško branje. Dve zelo popularni, prva tuja, druga pa je slovenska avtorica, čisto življenjska zgodba glasbenice, ki jo dobro poznate. No, najprej knjiga O tistem poljubu, Gilles Salvi. Govori takole, privlačni Joe Malone je po noro strastnem poljubu ne pokliče več, zato si ga Kylie na silo izbije z glave, a le do takrat, ko potrebuje zelo specifično uslugo. Ukradli so ji namreč nekaj dragocenega, pri čemer ji lahko pomaga le ena oseba z edinstvenimi sposobnostmi, izurjena v iskanju, to je Joe. To pomeni, da mora Kylie požreti ponos in se nekako opreti skušnjavi, da bi ga zadavila ali zapeljala. No, tale je, avtorica je prejemnica prestižne nagrade Rita, svojim zadnjim delom iz serije Heartbreakers Bay, Zaliv zlomljenih src, nadaljuje svoj literarno zmagovalni niz in bralcem ponovno podarja čustveno privlačno sodobno ljubezensko zgodbo s pikrim smislom za humor in obilo vroče romance. Torej naslov knjige O tistem poljubu. Naslednja pa je novost med knjigami, knjiga Tanje Žagar, Zaljubljena v življenje. Tanja je seveda javnosti dobro znana kot pevka, nekdanja članica skupine Foxy Teens, samostojna glasbenica, mama, žena in učiteljica. V knjigi Zaljubljena v življenje pa prvič stopi pred bralce še drugače kot ženska, ki se ozira na svojo pot na prelomnice izgube, bolezen, družino, ljubezen in odločitve, ki so jo oblikovale. To ni knjiga o popolnem življenju pod žarometi, je iskrena pripoved o tem, kaj se skriva za nasmehom, ki ga je javnost pri Tanji Žagar vajna že od njenih najstniških let. Je zgodba o odraščanju pred očmi javnosti, o glasbeni poti, o samostojnosti, materinstvu in notranji moči, ki jo človek pogosto odkrije šele takrat, ko ga življenje zares preizkusi. V avtobiografiji Zaljubljena v življenje Tanja Žagar spregovori o trenutkih, ki so bili dolgo skriti pred javnostjo in znani le njenim najbližjim. Piše o lepih obdobjih, pa tudi o izgubah in bolečih izkušnjah, ki so ji spremenile pogled na življenje. Njena pripoved je osebna, neposredna in topla, prežeta z mislijo, da vedrina ni nekaj samoumevnega, temveč odločitev, ki jo je treba včasih sprejeti znova in znova. Knjiga je namenjena vsem, ki imajo radi resnične življenjske zgodbe, avtobiografije znanih Slovencev in pripovedi o tem, kako človek po težkih obdobjih znova najde oporo, smisel in veselje. Bralca nagovarja z iskrenostjo, predvsem pa z vero, da se je tudi po najtežjih preizkušnjah mogoče znova zaljubiti v življenje. In Tanja Žagar to zagotovo zna. Poletje je najin čas, je skladba ravnokar primerna za današnji vroč poletni dan. In tudi avtobiografija Tanje Žagar naj zajadra na vaše police ali v vaše roke.

Družimo se v ritmu Koroške, 18 je čez deveto. Dva dni po tistem, ko je Slovenija leta 1991 sprejela temeljne akte za svojo samostojnost, ki jo je dan kasneje tudi razglasila, so se začeli oboroženi spopadi o samosvojitveni 10-dnevni vojni, v kateri je svojo samostojnost tudi obranila. V spomin na začetek spopada na mejnem prehodu Holmec 27. junija 1991 je danes tudi dan policije. Iskrene čestitke vsem policistkam in policistom, ki opravljate odgovorno, pomembno in vse bolj nevarno delo. In če ostanemo v času osamosvajanja naše države, v Rigoncah v občini Brežice je v tistem času potekal eden od prvih spopadov slovenskih teritorialcev s takratno Jugoslovansko ljudsko armado. Takratnih dogodkov se bodo spomnili danes večer s spominsko slovesnostjo in polaganjem venca. Osrednji govornik bo obrambni minister Valentin Hajdinjak. Slovesnost ob dnevu državnosti in ob 35-letnici Slovenije ob 21. uri pri spomeniku v Rigoncah pripravlja občina Brežice. Na njej bodo med drugim obudili tudi spomin na prvo bitko brežiških teritorialcev z enotami Jugoslovanske ljudske armade in se poklonili spominu na takrat padlega Jerneja Molana, po katerem se danes imenuje vojašnica v Cerkljah ob Krki.

In če nadaljujemo, slovenska policija torej danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Matos je v poslanici ob dnevu državnosti in ob dnevu policije kot ključni izziv policije navedel kadrovsko podhranjenost. Policijski poklic je treba zato po njegovem mnenju ponovno narediti privlačnega za mlade. V policiji so v zapisu na spletni strani spomnili, da brez dobro izurjenih, tedaj imenovanih miličniških enot, brez junaštva posameznikov in enot, ki so sodelovali s teritorijalno obrambo in različnimi strukturami civilne družbe, danes ne bi živeli v varni, samostojni in mednarodno priznani državi. Seveda, res je, enako pomembna. Ali včasih še bolj pomembno vlogo je odigrala teritorijalna obramba takrat. Ustanovitev TO Slovenije, modernizacija in ustanovitev kadetske šole za miličnike so bila konkretna dejanja slovenskih oblasti na področju nacionalne varnosti, ki so imela daljnosežne pozitivne posledice in so dale rezultate v osamosvojitveni vojni leta 1991. Tudi preprečitev mitinga resnice leta 1989, nato še javni prikazi oboroženih enot TO, med katerimi je najbolj izpostavljen postroj v Kočevski reki decembra 1990, so bili odločni pokazatelji, da bo Slovenija svojo namero, da postane samostojna država, branila z orožjem. Ja, s tem kratkim zapisom nastanka teritorijalne obrambe želi poudariti njen pomen in vlogo v procesu osamosvajanja Slovenije Ladislav Lipič, generalmajor. Zakaj? Predvsem zato, ker brez oborožene podpore tako v pomembni odločitvi, kot je bila osamosvojitev v okviru nekdanje skupne države, leta ne bi bila mogoča. In to oboroženo podporo sta zagotavljali teritorijalna obramba in slovenska milica. Iskrene čestitke in ogromna, velika zahvala za vse.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto 27. junija od 11. ure dalje na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič je 4-299-799.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
5: Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
6: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Japonke, lahke poletne hlače in tanka bluzica. A ni poletno življenje lepo. Koroški radio. Ritem Koroške.

Joan Jett ljubi rock'n'roll, tudi mi ga, no. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta, ki jo vodi italijanski strokovnjak Fabio Soli, je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila dve zmagi. Najprej je v sredo ugnala Kanado s 3-1 v nizih, dan kasneje po preobratu padla še Bolgarija s 3-2 v nizih. Po današnjem obračunu proti Braziliji bo Slovenija domače tekmovanje sklenila še z nedeljskim dvobojem proti Italiji. Prav Brazilci in Italijani so se v petek zvečer, torej včeraj, pomerili med seboj. Boljši so bili Italijani s 3-1 v nizih. Slovenci in Brazilci so se v Ligi narodov doslej srečali 6-krat. Boljši so južnoameriški predstavniki, ki so slavili 5-krat. Pač držimo pesti.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Tako in so bili torej Another One Bites the Dust v ritmu Koroške. Ostajamo pri športu. Slovenska košarkarska reprezentanca bo pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo z Estonijo in Švedsko odigrala eno prijateljsko srečanje. Danes ob 20. uri se bo Zlatorogu v Celju srečala z Italijo. No, selektor Aleksander Sekulić ima v zadnjih dneh kar veliko skrbi zaradi zdravja igralcev, potem ko je že pred časom zaradi družinskih obveznosti nastopa v kvalifikacijah odpovedal Luka Dončić, so zdaj pod vprašajem še Vladko Čančar, Klemen Prepelič in Luka Ščuka. Vladko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah več operacij kolena, bo skoraj zagotovo manjkal na vseh treh tekmah, se pravi današnji z Italijo, naslednji petek v Estoniji in 6. julija v Stožicah s Švedsko. Klemen Prepelič bo zaradi zasebnih zadev izpustil tekmo v Talinu, Luka Ščuka pa vleče poškodbo gležnja. Kakorkoli že bo, naj bo dobro, ne? Bomo tudi držali pesti in navijali. Zdaj v tem trenutku pa pošiljam Matica Knežarja in Andreja Grobelnika,

na hladno, oziroma tam, kjer je nekoliko manj na termometru. Temperatura super, menda, hladno. Na razbor pošiljam. Tja v en krasen vikend s izjemnim pogledom. Uživajte in pozdravček iz studija Koroškega radija.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: ti.
1: Ti, ja, pa če ni odličen tale, ne, Domen Kljun je bil tole s pozdravom vsem, ki ste z nami v ritmu Koroškega radija tole sončno poletno soboto. Uživajte naprej, zdaj prihaja Mariah Carey, še ena lepa.

0: Roman je v Breznu.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš, da si celi rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v primežu vročinskega vala, izjemno vroče je tudi drugod po Evropi. V Franciji so zaradi vročine v vozilih umrli že 4 majhni otroci, najmanj 55 ljudi se je utopilo med iskanjem osvežitve. V Veliki Britaniji so znova izmerili rekordno junijsko temperaturo, zaprli več kot 1000 šol, bolnišnic pa poročajo o izrednih razmerah. V Nemčiji pričakujejo do 40 stopinj Celzija, zaradi vročine so se poškodovale tudi avtoceste. V Belgiji in na Nizozemskem pa so zaradi vročine odpovedali večje javne prireditve. Evropa se sicer segreva hitreje kot katerakoli druga celina, tako opozarjajo znanstveniki. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da takšni ekstremni vročinski valovi postajajo vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb. Slovenska policija pa praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv je izpostavil pomankanje kadra ter ocenil, da je treba policijski poklic znova približati mladim.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Danes bo jasno in vroče, temperature bodo 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo tak dan. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Doključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. Kaj čemo? Poletje. V Slovengradcu in Mislinji 25 stopinj Celzija, 25 tudi v Dravogradu, na Ravnah na Koroškem 26 in v Mežici 24 stopinj.
3: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Vroč poletni vikend in povečan promet proti obali in turističnim krajem, zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Šmarje-Dragonja. Če bo seveda karkoli novega, tudi na Koroškem, potem smo tukaj. Pokličite oziroma odtipkajte 041 727 727, tukaj sem.

Pozdravljeni, dober dan. Tudi na Koroškem bo danes izjemno vroč in sončen dan. Temperature bodo presegle 33 stopinj, sonce bo sijalo ves dan, UV indeks pa bo zelo visok. Poskrbite za zaščito pred soncem in za zadostno količino tekočine. Ker bo vroče, sta seveda osvežitev in senca odlična izbira, ob tem pa Koroški radio z ohlajajočo glasbo. Jupi, smo skupaj. No, sama imam srečo. Klima je na zelo nizki temperaturi.

Družimo se v ritmu Koroške in tu je zdaj opozorilo za takšne, kot sem jaz. Za pravljivce, ker je pač kartica vedno pri roki. Namreč, v Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo, da hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po načelu kupi zdaj in plačaj kasneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje. Kot so podarili, sta med plačilom s kreditno kartico in odlivom denarja s transakcijskega računa dve razdalji, časovna in psihološka. Kreditna kartica potrošniku omogoča, da denar porabi zdaj, nakup pa poravna šele konec meseca. Pri storitvah odloženih plačil pa je seveda podobno. Nakup je zaključen takoj, plačilo pa razdeljeno na obroke. Potrošnikom tako svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Pred obiskom fizične ali spletne trgovine naj si potrošnik ustvari seznam stvari, ki jih res potrebuje. Ja, to si samo govorimo. No, v nadaljevanju bi morala zavrteti zdaj kakšno skladbo v stilu ko dlan za srbi ali ko denarnico za skeli, ampak bodo zdaj raje odlični pobi zasedbe folk rola ko srce za skeli. Uživajte.

Ja, eni boljš koroških pobov, folk rola, ko srce zaskeli v ritmu Koroške. No, lahko je to tudi poletna uspešnica. Poletne uspešnice so sicer nalezljivi ritmi, ki zaznamujejo vroče dni. Seznam se stavljajo tako domači hiti kot globalne uspešnice. Vsakdo ima svojega seveda in vsako leto prinese nove trende, aktualne sezname pa lahko spremljate in si jih zavrtite tudi na uradnih platformah, kot je YouTube in drugih. No, ena od poletnih uspešnic je tudi pesem Eye of the Tiger. Za hollywoodsko športno dramo Rocky 3 so čikaški rokerji Survivor posneli kompleten album, ki niti ni bil zelo uspešen, a skladba Tigrovo oko, Frankie Sullivan, Jim Patrick je porušila mnoge rekorde. Pravijo, da so je po vsem svetu prodali 9 milijonov. Na prvem mestu ameriške lestvice je bila od 24. julija do 4. septembra. 4 tedne v septembru je bila prva na uradni angleški lestvici, 3 tedne je vodila tudi na lestvici New Musical Express. A čeprav je bila nominirana, ni dobila niti Grammyja, niti Oscarja. Mi jo pa kljub temu zelo radi poslušamo in še raje vrtimo za vaš lepši poletni dan. Survivor in Eye of the Tiger. In Koroški radio.

0: Ja, Eye of the Tiger. V Žerjavu pa poteka tabor Gasilske zveze Mežiške doline za mlade.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroške.

0: ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj je narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dankuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Slovenjegraško poletje 2026. Vas vabi v Atri Graščine Rotenturn v nedeljo ob 19. uri na ogled predstave Poulično gledališče Ana Desetnica, Ana Monroe in Cirkosfera in ob 20. uri Poulično gledališče Ana Desetnica, Bratri v Tricku, Pujsov cirkus.
9: Vabljeni. Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
10: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
11: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
12: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: V Žerjavo te dni odmeva otroški smeh in gasilski duh. Na tradicionalnem taboru Gasilske zveze Mežiške doline se mladi gasilci učijo novih veščin in sklepajo prijateljstva. Več Katja Gole.
15: Na tradicionalnem taboru Gasilske zveze Mežiške doline, ki letos od četrtka do nedelje poteka v Žerjavu, se je zbrala gasilska mladina iz vseh društev Mežiške doline.

0: Tabora se udeležujejo pionirji, mladinci, pripravniki in njihovi mentori, ki skozi pester program gasilskih vsebin, športnih in družabnih aktivnosti krepijo znanje, odgovornost in ekipni duh. Več o aktivnostih Urška Bricman, predsednica Komisije za delo z gasilsko mladino pri Gasilski zvezi Mežiške doline.
1: Tradicionalni tabor Gasilske zveze Mežiške doline letos poteka v Žerjavu na taborniški koči. Sodelujočih je 76 udeležencev. Letos imamo zelo pester program. Sodelujemo z rudnikom Mežica. Šli bomo tudi na zipline v Črno. Obiskali bomo ranč pri Mrdavšičevih. Zadnji dan pa nas bojo obiskali tudi gostje iz Čebelarskega društva Bečeva. Da ne bo manjkalo gasilske vsebine, pa bomo za to poskrbeli mentori in pa gasilski zavod Ravne.
0: In kako se imajo na taboru mladi gasilci?
2: Meni je fajn na taboru, ko se spoznamo nove prijateljice, pa ko se družimo, pa igramo.
3: Na taboru se imam rad, zato ker se družimo, se igramo, se špricamo in se kopamo.
4: Kampo se imamo fajn, ko je dobra družba, prijazni mentorje, pa imamo velik stvari zadevati.
0: Tabor gasilske mladine v Mežiški dolini že vrsto let ostaja pomemben del vzgoje mladih gasilcev. Poleg pridobivanja gasilskega znanja mladim ponujajo tudi priložnost za nova prijateljstva, medsebojno pomoč in nepozabna doživetja, ki jih bodo odnesli seboj še dolgo po zaključku tabora.
5: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
6: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
5: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
6: Dankuchen Dravograd.
7: Danes bo jasno in vroče, temperature pa od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo zelo vroče, jutranje temperature bodo od 15 do 19, čez dan bodo zlezle tudi do 38. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V Slovengradcu, Mislinji in Dravogradu je 27, na Ravnah na Koroškem 29 in v Mežici 25 stopinj Celzija.
8: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
7: Če se odpravljate proti obali ali kamorkoli drugod proti turističnim krajem, potem je dobro vedeti. Zastoji so na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Na koroških cestah ni posebnosti, razen če ste seveda vi karkoli opazili ali boste zasledili, potem smo tukaj 041-727-727, sicer pa srečno vsem skupaj naprej. V nadaljevanju sledi oddaja Odprta meja, ki jo pripravlja kolegica Petra Kos Gnamuš.
9: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

0: Poti и Ноптилу. Корошки радио. Ритъм Корошка.
1: Отпърта мея.
2: Отпърта мея.
1: Одая за и о корошких словенцих.
3: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnji odprti meji bomo govorili o osnutku predloga reforme dvojezičnega sodstva, ki ga je pripravilo Avstrijsko ministrstvo za pravosodje, volitvah Narodnega sveta koroških Slovencev in projektu Transformator v železni kapli.

0: Ministrstvo za pravosodje je v minulih dneh predstavilo osnutek predloga reforme dvojezičnega sodstva. Tri dvojezična sodišča v Pliberku, Borovljah in v Železni Kapli so meseca maja ostala brez edinega dvojezičnega sodnika. Doslej pa je pravico do dvojezičnega sojenja imela le ena tretjina koroških Slovencev. O tem, kaj zajema osnutek predloga, je predsednik Društva slovenskih pravnikov v Avstriji Rudi Volk povedal.
1: Dobili smo na mizo predlog, da bodo združili okrajne sodišče Pliberk, Železna Kapla z Velikovcem, sodišče v Borovljah s Celovcem, kar pomeni razširitev veljavnostnega območja od poslej 11 občin na v bodoče 27 občin, kar je seveda pozitivno. Predvideni so kompetenčni centri, se pravi, da tolmačenje naj poteka hitreje, naj bodo pač direktno na licu mesta stalno zaposlenje osebe, ki pač znajo slovensko in pomagajo izvesti dvojezične postopke, tudi to je pozitivno. Ampak v osnutku pa so skriti detajli, ki jih tako seveda ne moremo vzeti na znanje, da bi v Celovcu ne bilo dvojezično sodišče, ampak mesto Celovec pa ne bi bilo izuzeto. In še dodaten predlog so udelali, da bodo sicer, kot kaže, v Velikovcu in v Celovcu sicer kompetenčni centri za dvojezično sodstvo, ampak če hoče nekdo imeti obravnavo v slovenščini, pa se naj ta odvija v Pliberku ali pa v Borovljah. Se pravi, bi se v tem primeru naj odvetniki in stranke vsi vozili ven, samo na ti dve sodišči, samo slovenske obravnave bi se še vodile tam, nemške seveda v Celovcu in v Velikovcu, to bi bile po mojem razumevanju neke vrste apartheid sodišča. To tako za moje predstave ne gre. Jaz tudi ne verjamem, da bodo sodniki pripravljeni sodelovati tukaj, ampak to zaenkrat piše v predlogu in upam, da bo možno še kaj spremeniti.
0: Poleg tega osnutek predloga ne zajema dvojezičnih prebivalcev Zgornjega Roža in Zilje. Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah poudarjajo, da gre pri tem za pozitivne korake, vendar pa še vedno opozarjajo, da s tem 7. člen avstrijske državne pogodbe na področju sodstva še vedno ni v celoti izpolnjen. Svoje pripombe so posredovali ministrstvu, zakonske spremembe pa naj bi bile sprejete še v juliju.

0: Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah s težavo iščejo nove predsednike. V minulem tednu je Narodni svet koroških Slovencev izbral novega predsednika najvišjega gremija organizacije Zbora narodnih predstavnikov. Novi stari predsednik je postal Nanti Olip. Z rezultatom volitev Zbor narodnih predstavnikov pa so zadovoljni, je povedal poslovodja organizacije in predsednik volilne komisije Marko Oraže.
1: Ja, zelo razveseljiva je številka skupnih kandidatk in kandidatov v Zbor narodnih predstavnikov. Teh je bilo 60. 60 oseb, zelo pestra mešanica od Zilje do Suhe in tudi prvič smo imeli volilni okoliš za vse tiste, ki živijo izvan dvojezičnega ozemlja na Dunaju, v Gracu in razveseljivo, da je ta volilni okoliš bil tudi po številu kandidatk in kandidatov najmočnejši. Pred volitvami smo razposlali 6165 glasovnic. To je približno enako število kot tudi na zadnjih volitev. Kar pa je zelo razveseljivo, je to, da smo dobili več glasovnic povrnjenih, točno po številu 1900.

0: Kandidatov za novega predsednika organizacije. Z tega mesta se poslavlja dolgoletni predsednik Valentin Incko. Na zadnji razpis se ni prijavil nihče. To opažajo tudi v drugih, denimo kulturnih organizacijah. Interesa za vodilna mesta strani mladih ni, vendar Oraže dodaja.
1: Osebno pa ne vidim to tako dramatično. Ne bi rad izvedel volitev v Narodni svet samo enim kandidatom ali samo eno kandidatko. S tem, da pač tega ni bilo, imamo sedaj 60 kandidatov potencialnih, ki pač vsi pridejo poštev, da prevzamejo vodstvo organizacije. Seveda pa je izid teh volitev v zbor narodnih predstavnikov tudi nek kazatelj. Vsi tisti, ki dobijo, zdaj govorim na pamet, recimo 500 ali 600 ali 700 prednostnih glasov, seveda pridajo bolj upoštev tudi za to, da potem prevzamejo neke odločilne ali vodilne funkcije v narodnem svetu samem.
0: Kljub temu, da bodo zdaj predsednika izbirali znotraj zbora narodnih predstavnikov, pa zagotovila, da bo kdo želel prevzeti to funkcijo, vendarle ni.
1: Seveda je to na prostovoljnosti. Nekoga ne moreš prisiliti, ampak mislim, da je že, da je ta izid volitev in ta široka podpora že tudi neka, da ne bi rekel moralna, ampak neka obveza že tudi, da pač se bo verjetno vodstvo narodnega sveta iskalo iz teh, ki so dobili največ podpore.
0: Ob tem pa so med manjšino vse glasnejši pozivi, da pride do skupnega manjšinskega političnega zastopstva.

0: V občini Železna kapla so odprli spominski prostor z naslovom Transformator. Občina v projektu sodeluje z društvom A-Zone. Vse do 17. oktobra bodo v tem prostoru potekale številne prireditve, pogovori in razstave, ki bodo osvetljevali zgodovino tega prostora, tudi konflikte med slovensko narodno skupnostjo in nemško govorečimi v preteklosti, predvsem pa bodo iskali perspektive za prihodnost oziroma, kot je povedal vodja projekta Zdravko Haderlap.
1: V bistvu je ideja prišla iz situacije kot take, svetovne situacije, ki pravzaprav cel svet je že neke oblike gromada in kako ustrajati, kaj treba napraviti, kako se temu stopiti v neki, kako bi rekel, odporniško držo in to je en poizkus enega odgovora na to situacijo svetovno in zato transformator pravzaprav vključuje vse, kar človeka naredi, ki živi v neki regiji in s čem se bave, kaj dela. In to je tak poizkus, imamo prototip razvitega, kjer smo se zdaj pravzaprav bavili z zgodovino na različnih področjih in pa tudi z transformacijo vsega tega.
0: Na voljo je digitalna informacijska platforma, ki predstavlja posebnosti, zgodovino in vsakdanje življenje regije in je namenjena občanom in turistom. Trenutno pa je na ogled razstava Vsi smo Peršman, društva Peršman.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, poslušali ste zadnjo odprto mejo pred poletnim oddihom. Z vami sva bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kosk-Namuš. Hvala za vašo pozornost, oddaje lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.
1: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za Most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto 27. junija od 11. ure dalje na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo.
2: Dobar dan in dobrodošli.
3: Dobar dan z Koroškega radija.
1: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
4: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Vrata, ki škripajo.
8: To ni grozljivka. To je znak za menjavo.
9: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
10: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
11: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
12: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
13: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
14: shopping. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
18: Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da se začne tečaj cestnoprometnih predpisov za vse kategorije v sredo 1. julija ob 17. uri v prometni učilnici na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. Kulturno društvo, turistično društvo in krajevna skupnost Šentanel vabijo vse ljudi dobre volje na v nedeljo 28. junija, to je jutri, od 14. ure dalje na veliko prireditev pod lipo gostišča Marin. Miller na Šentanelu, pod lipo sredi vasi pesem zadoni. Predstavile se bodo pevske, plesne in instrumentalne skupine od blizu in daleč. Spremljevalni program bodo popestrili razstavljavci in izdelovalci domače obrti ter delavnice za otroke. Čaka vas tudi bogat srečelov in delavnice za otroke. Za veselico po končani prireditvi pa bo poskrbel ansambl Posluh. Za jedačo in pijačo bo poskrbelo osebje gostišča Marin Miller, zatorej prijazno vabljeni, povabite tudi svojega prijatelja. Z mestne občine Slovengradec poročajo, da se je v skladu s sklepom Ministrstva za obrambo začelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko date osebno v glavni pisarni mestne občine Slovenj Gradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gpafna@slovenjgradec.si. Rok za oddajo je torek, 30. junij letos. Obvezno priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo. Baby,

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo najpred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
3: Danes bo jasno, temperature bodo 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo jasno in zelo vroče, do 38 stopinj bo. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, kajti tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V Slovenjgradcu, Mislinji, Dravogradu 27, na Ravnah na Koroškem 29 in v Mežici 25 stopinj.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
3: V tem vročem poletnem vikendu povečan promet proti obali in turističnim krajem, zastoji na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola. Na Koroškem promet poteka brez posebnosti, če bo karkoli novega, pa seveda pokličite 041-727-727.
1: Sobotno dopoldne z Natalijo Križaj.
3: Ja, res je, tukaj sem čisto primerno ohlajena, glede na to, da je zunaj vroče, vroče in še bolj vroče. Bodite dobro, osvežite se, ohladite se v senčko in seveda s pijačo, to ne pozabite. Sicer pa nadaljujemo s poletno glasbo in dodamo ravno pravšnjo mero informacij in zanimivosti. Zatorej, ostanite z nami, če le gre, ne bo vam žal.

Justin Timberlake v ritmu Koroške 11 in 11 minut. Si lahko predstavljate življenje brez papirnih robčkov, penicilina, športni copat, Facebooka, mobilnega telefona? Ne, večina verjetno ne. A tudi vsi omenjeni izdelki in storitve so bili včasih novost na trgu, ter prav vsi so za uspeh potrebovali tudi določen čas in denar. No, ni malo inovacij, ki so kljub začetnemu slabemu potencialu postale pravi hit, pomembno prispevale k napredku in še danes spreminjajo svet. No, prav tako se lahko strinjamo tudi s trditvijo, da potreba ni vedno predpogoj za razvoj novosti, saj so bila tudi nekatera najpomembnejša odkritja sveta bolj kot ne posledica nepričakovanih rezultatov povsem običajnih poskusov. V nadaljevanju smo pobrskali in poiskali nekaj izdelkov in storitev, brez katerih si danes skoraj ne znamo več predstavljati življenja. Nekoč pa so veljale za inovacije, v katere so verjeli le redki. Recimo, če sem omenila kot prvo papirnate robčke. Te so izumili in začeli tržiti v zgodnih 20 letih prejšnjega stoletja. Samo ameriško podjetje Kimberly Clark, ki ima v lasti blagovno znamko Kleenex, je leta 2011 s prodajo robčkov ustvarilo 6 milijard dolarjev prometa. Druga, recimo, takrat inovacija, zdaj vsakdanja uporabna reč, je mikrovalovna pečica. S prihodom mikrovalovnih pečic so se običajne pečice umaknile v ozadje, prav tako tudi tradicionalna hrana. Priljubljene so postale prav zaradi hitrosti priprave hrane, kar je ključnega pomena v hitrem načinu življenja. Potem obliže, ki jih poznamo od leta 1882, ko sta ustanovitelj podjetja Bersdorf Paul Bersdorf in dermatolog Paul Gerson Una iznašla obliž z gazo ter lepilno podlogo in ga patentirala pod patentno številko 20.057. Pravi uspeh na trgu je prišel šele po manjših prilagoditvah leta 1901 pod imenom Leukoplast. Nasledniki Leukoplasta še danes v blagajno podjetja prinašajo milijone evrov dobička. Sploh poleti, ko so kolena otrok večkrat potrebna tega. Potem recimo črtna koda. Čeprav nekoč niso verjeli, da bi črtna koda lahko ljudem olajšala nakupovanje, se je izkazalo ravno nasprotno. Prvo različico črtne kode je leta 1949 ustvaril Norman Woodland s kombinacijo Morzejeve abecede in filmskega zvoka, da bi pospešil delo na blagajni v trgovini. Danes črtne kode na blagajnih trgovin čitajo posebni laserji in z njihovo pomočjo je seveda nakupovanje postalo veliko hitrejše. Frisbee, to preprosto igralo, naj bi izumili leta 1937, v resnici pa je šlo le za posnetek pločevinastih posod, v katerih je podjetje Frisbee dostavljalo pite ameriškim študentom. Plastično različico je leta 1955 patentiralo podjetje Wham-O, ki se ukvarja s proizvodnjo igrač. V skoraj da nespremenjeni obliki se tako prodaja že več kot 50 let in podjetju prinaša milijonske zaslužke. In zdaj bomo končali športnimi copati, ki bodo to poletje zelo aktualni. Pravzaprav so aktualni skozi vse leto, ampak poleti še posebej, ko se podajamo na kakšne pohodniške podvige, recimo, ali ko si več časa vzamemo za različne športe. No, prve športne copate so ustvarili leta 1892, v prodajalnih z obutvijo pa so jih začeli masovno prodajati šele v 70 letih minulega stoletja. Zaradi svoje praktičnosti in udobja, ki so ga nudili, so hitro postali pravi modni hit tako med moško kot tudi med žensko populacijo vseh generacij, k njihovi priljubljenosti pa so dodatno pripomogli tudi številni športniki svetovnega formata. Drži, a ne? Gremo na slovensko obalo, v Piran.

Ja, pa verjetno nekaj lepšega, kot če ti nekdo obljubi, da te bo za večno imel rad, ne? Kakorkoli, legendarni je bil tole, legendarna skladba, Zim zelena. Kakorkoli, gremo tudi k eni legendarnih ameriških pevk, ki je imela v 80-ih na Billboardu kar 7 skladb na prvem mestu. V poletnih mesecih pa le Papa Don't Preach, s katero je bila 14 dni prva v avgustu 1986. Bolje je šlo v Angliji, popevka Papa Don't Preach je bila 3 tedne prva na uradni angleški lestvici. Še bolje je šlo skladbi Into the Groove, ki jo je Madonna napisala s svojim tipom Stephenom Brayem. 4 tedne v avgustu in septembru je bila prva na lestvici NME in 4 tedne v avgustu na uradni angleški lestvici. Pa dejmo, spomnimo se je. V 80-ta gremo. Madonna, Into the Groove. And you can dance for inspiration.

0: Madonna in Into the Groove, ritmo Koroške, v nadaljevanju pa v lokalni novici, v Mislinjski dolini stanje varnosti dobro.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Franku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
3: Bila sem 26 stara, ko so se poročila. Na 27. rojstni dan, prav na moj rojstni dan se je rodil Matevš, ne? To je bilo darilo, ne? No, zdaj so pa tudi na obletnico poroke se je pa vnukinja rodila.
4: Are, ja. Pa imate vedno dvojno slavo.
3: Vedno je nekaj s temi datumi.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Morava se pogovoriti.
9: Kaj? O čem?
8: Mislim, da sva se oddaljila.
9: Kako to misliš?
8: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
10: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
11: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
12: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
11: Kilogram le za 12 evrov.
12: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
13: Hej, ki letos žura Koroška?
14: Na KKŠ Summer Festu.
13: 7. in 8. augusta.
14: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
15: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
16: Uf, tole pa paše.
17: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
18: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.
19: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
20: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
21: Statistični podatki v poročilu delovanja policijske postaje Slovengradec za leto 2025 kažejo, da je stanje varnosti v Mislinjski dolini ugodno. Zaznavajo in ukrepajo pa, med drugim, tudi v zvezi z mladostniškim nasiljem in nasiljem v družini. Prav tako ugodno stanje kažejo odzivi zunanje javnosti na delo policistov postaje Slovengradec. Varnostne razmere na območju policijske postaje ohranjajo sicer značilnosti preteklega leta. V zvezi s prometnimi prekrški se pojavljajo kršitve med vozniki dvokoles, na primer takšne, da vozila, ki bi morala peljati 25 km na uro, predelajo, da dosežejo hitrosti tudi čez 100 km na uro. Narašča statistika družinskega nasilja. Policisti imajo do tega ničelno toleranco, zato že ob vsaki zaznavi izrekajo ukrepe prepovedi približevanj. Izrekli so 30 ukrepov prepovedi približevanja po zakonu o nalogah in pooblastilih policije. Obravnavali so 26 kaznivih dejanj nasilja v družini, kar je za 30% več kot v petletnem obdobju, zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, kar je v petletnem povprečju, in eno kaznivo dejanje odvzem mladoletne osebe, kar je pod petletnim povprečjem. Robert Kovačič, pomočnik komandirja.
0: V lanskem letu jih je bilo na policijski postaji v Slovenjgradcu 30, nekaj je bilo tudi odvzemov prostosti storilcem. Si želimo, da bi bila ta številka kar pri ničli.
21: In?
0: Kar se tiče kaznih dejanj mladoletnikov, je porast nekaj okrog 20% glede na poprečje, ampak mislim, da ta kaznija dejanja niso zdaj na tako grozno, na takem visokem nivoju, da bi bilo to zaskrbljujoče.
21: Med mladimi je med kaznivimi dejanji porast medvrstniškega nasilja. V letu 2025 je policijska postaja Slovenjgradec obravnavala 16 kaznivih dejanj, ki so jih izvršili mladoletniki, kar je 27% nad petletnim povprečjem. Med njimi so kazniva dejanja grožnje, neupravičeno slikovno snemanje in drugo.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
22: Danes in jutri bo vroče, temperature bodo zlezle do 38 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, toplotna obremenitev po nižinah bo močna. V Slovenjgradcu, Mislinji, Dravogradu in Ravnah na Koroškem je 29, v Mežici pa 27 stopinj Celzija.
23: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
22: V prometu so zastoji proti obali in turističnim krajem. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Dragonja in Šmarje, Koper. Na Koroškem promet poteka brez večjih posebnosti. Če bo karkoli novega, potem smo seveda tukaj. Obvestite nas, da lahko sporočimo naprej. 41727727.
24: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Ja, priljubljena slovenska pevka Nuša Derenda je gostja 16. epizode podcasta Koroškega radija, ki je šel 24. junija. V iskrenem pogovoru je spregovorila o svoji novi vlogi babice, materinstvu, dolgoletnem zakonu z možem Frenkom ter o tem, kako je zaradi številnih nastopov v preteklosti pogosto zmanjkovalo časa za družino. No, če vas zanima, kako se Nuša spomni rojstva svoje vnukinje ravno na obletnico poroke, potem si seveda podcast oglejte. Video posnetek na YouTube kanalu Koroškega radija ali poslušajte na spletni strani Koroškega radija, skratka, ne pozabite podcasti Nuša Derenda, mi pa jo vrtimo.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
8: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Šivelenka te nahrani za samo 6 evrov.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
13: Gremo na Kope!

0: To je bilo poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska policija praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv pa je izpostavil pomankanje kadra, ocenil je tudi, da je treba policijski poklic približati mladim. Evropa je v primežu peklenske vročine. Ob tem pa znanstveniki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje kot katerakoli druga celina na svetu. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Kriptogoljufi pa niso na dopustu. Novogoriški policisti tako preiskujejo dve ločeni spletni goljufiji, v katerih so neznani storilci žrtve z manipulacijami prek aplikacij in naložb v kriptovalute skupno oškodovali za kar 87.700 evrov. V prvem primeru je neznane žrtev poklical prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon naložil nekaj aplikacij ter vstopil v njegovo spletno banko. V drugem pa je goljuf moškega prepričal, da je opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Danes in jutri bo vroče, temperature bodo zlezle do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, toplotna obremenitev po nižinah bo še močna. V Slovenjgradu, Mislinji, Dravogradu in Ravnah še vedno 29, v Mežici pa 27 stopinj Celzija.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Še vedno povečan promet proti obali in turističnim krajem, še vedno zastoji na primorski avtocesti. Skratka, strpno in previdno, če greste v tej smeri, na Koroškem promet poteka brez posebnosti. Če boste karkoli opazili, pa smo tukaj. 0417 727 727. Sicer pa srečno in prijetno pot naprej.

Ja, tako čas hitro teče, da smo že v popoldnevu. Dobar dan, lahko rečem v ritmu Koroške. Sonce rumeno gre kot noro, poskrbite za dovolj tekočine in senco, če le gre, udobno namestite svoje telo. Najbolje na ležalniku ali blazini, ki je v kakšni visoki travi. In ostanite z nami ob poletni glasbi.

Duet Modern Talking, you're my heart, you're my soul, ti si moje srce in moje duše in tako naprej, lepa izjava oziroma lepa izpoved. Upam in verjamem, da ste tudi vi za koga duša in srce. Da si ravno ni dobro, če bi bili to za spletne goljufe, recimo. Namreč, spletne goljufije so med najpogostejšimi oblikami digitalnega kriminala in da je hitro in pravilno ukrepanje ključno za omejitev škode, zaščito računov in pomoč pri nadaljni obravnavi primera. Zagotovo, no, celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci v tem času skupno izgubili skoraj 126 000 evrov. Noro. Na območju Ajdovščine je neznani storilec poklical oškodovanca prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon brez vednosti oškodovanca naložil nekaj aplikacij. Zatem je vstopil v spletno banko ter z bančnega računa oškodovanca izvedel več transakcij v višini 40 000 evrov. Na območju Nove Gorice je neznani storilec oškodovanca prepričal, da je preko aplikacije za trgovanje s kriptovalutami opravil več nakazil v skupni vrednosti 47 700 evrov. Z policijske uprave Celje pa so sporočili, da so velenjski policisti obravnavali primer oškodovanca, ki je od aprila trgoval na spletni borzi, za katero se je kasneje izkazalo, da je lažna. V tem času je postopoma vložil okoli 38 000 evrov. No, to so opozorila, da premislite in pomislite, kaj počnete, kako nalagate denar, komu zaupate in tako naprej. Seveda pa, kot sem dejala uvodoma, spletne goljufije treba tudi pravilno in pravočasno prijaviti, da je to ključno za omejitev škode, zaščito vašega računa in seveda tudi pomoč potem pri obravnavi. Let's go, girls!

Ma, fučka mi se, fučka za sve, Jasmin Stavro si bo tole. No, morda vas zamika kakšen festival ulične glasbe tudi to poletje. V začetku avgusta bo prvi tudi v Budimpešti. Namreč med 30. julijem in 1. avgustom ter med 6. in 8. avgustom na 10. prizoriščih bo prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Po besedah organizatorja Arona Sebastiana bo Budapest Play prvi tovrstni festival v Budimpešti v tolikšnem obsegu. Pred tem je sicer manjši dogodek potekal na ulični tržnici Feni. Poudaril je, da želijo s festivalom še neuveljavljenim umetnikom ponuditi odskočno desko in pozornost, ki si jo zaslužijo. Prijave na festival so že odprte, 23. julija pa bo objavljen seznam udeležencev po izboru strokovne žirije. Festival Budapest Play je namenjen solističnim izvajalcem ali duom, toliko da veste, no zmagovalec festivala, ki ga bo izbralo občinstvo, pa bo nastopil na glavnem odru festivala Ziget. Ena stara, dobra, poskočna, kaj ne še rečem, zimzelena. George Baker Selection in Paloma Blanca.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na nič 30 331 331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
2: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirovne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto, 27. junija od 11. ure dalje na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo! Travel Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
5: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstit in Čufti.
4: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
5: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
4: Vstopnine ni.
5: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Traberkfest 2026 v Dravograd.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
7: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
4: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
8: shopping. Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Čeprav je bila Koroška med prvimi v državi, ki je v okviru dogovora za razvoj regij razdelila sredstva med posamezne projekte regije, za nje ni dobila še nobenega evra. Prevaljski župan Matic Stasič in novi predsedujoči sveta Koroške regije.
12: Ja, lahko rečem, da je črpanje kohezijskih sredstev iz dogovora za razvoj regije res katastrofalno, se do zdaj nismo počrpali še nič sredstev. Eden izmed glavnih problemov je ta, da je prijava oziroma vloge so sofisticirane v taki meri zakomplicirane, da jih tudi specialisti težko obvladujejo. In največje težave so pri izpolnjevanju vlog. ne pri projektih ali pri izvedenih projektih. Tako da po tej plati bomo morali narediti bistvene premike, ker drugače se lahko zgodi, da bo Slovenija ne bo počrpala vseh sredstev, lahko zgubi ta nepovratna sredstva iz Brusla.
11: In kako iz tega začaranega kroga?
12: Mi smo opozarjali na to kompliciranost samih vlog, to so šele vloge. Mi se več ukvarjamo z samimi vlogami, kot pa z izvajanjem projektov oziroma s projektno dokumentacijo, pa potem tudi s fizičnim izvajanjem projektov. In res se bojimo, da ne bomo koristili teh sredstev, ker perspektiva 2021-2027 je praktično pred zaključkom, je še možno 3 leta podaljšanja, ampak če bomo s takim tempom delali, kot smo zadnja leta delali, potem se bojim, da teh sredstev ne bomo koristili. Zato apeliram na vse in zato tudi v imenu Sveta Koroške regije prosimo ministrico za en sestanek, na kateri bi operativno pogledali, kako je možno vse te postopke poenostaviti in pohitriti.
4: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
13: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
4: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
13: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
14: Danes in jutri bo vroče, temperature bodo zlezle do 38 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, toplotna obremenitev po nižinah bo močna. V Slovenj Gradcu, Mislinji, Dravogradu in na Ravnah je 31 stopinj Celzija, v Mežici pa so jih namerili 30.
15: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
14: Povečan je promet proti obali in turističnim krajem, zastoji so na primorski avtocesti, na Koroškem pa promet poteka brez kakšnih večjih posebnosti. Če boste karkoli opazili, potem smo seveda tukaj. 041-727-727 pa srečno naprej. Natalija Križaj se poslavljam od vas, želim vam seveda prijetno preživeti in čim manj mučen vroč vikend in da spredajem kolegici Kati Lenart, uživajte tudi naprej, ostanite torej v ritmu Koroške.
0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

Eni izberejo Texas v tem sobotnem popodnevu, eni pa izberejo Senčko, kajti po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je pred nami vrhunec junijske vročine, potem pride pa še julij, ne pozabiti. 18 minut pred eno, Natalija se je poslovila, Katja prevzemam vajeti, bodite nekje v senci vsaj tam do 15. ure.

0: Dvaji najljubši hiti, tudi poleti, Koroški radio.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Hej, kje letos žura Koroška?
4: Na KKŠ Summer Festu.
3: 7. in 8. avgusta.
4: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
2: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
5: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
8: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
7: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
8: Matera.si.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Mestna občina Velenje sporoča, da ima za razvoj inovativnih podjetniških idej in novih podjetij preko razpisa na voljo 30 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Razpis je usmerjen v krepitev podjetniškega potenciala, razvoj novih poslovnih modelov ter podporo podjetniškim projektom, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju lokalnega okolja. K prijavi so vabljeni samostojni podjetniki, zadruge ter mikro in mala podjetja, ki imajo sedež ali izvajajo projekt na območju mestne občine Velenje ter so vključeni v program Startup Generator 2026 pod okriljem Saša Inkubatorja. Rok za elektronske prijave je do 16. julija.

0: Tudi malo La Bambe, mogoče pa še komu na tole sobotno popovdne sred vročine v kaki dobri senčki. Igla i Čeri prihajajo naslednji. Še prej pa nekaj zadnjih novic tudi o tem, kaj se dogaja s temle vremenom, koliko bo je temperature in kaj je priporočljivo ob takem vremenu.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očivica, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
0: Vrhunec junijske vročine je torej pred nami, kot so povedali. V senco pa hladno pijačo v roke, kajti v vseh večjih mestih pod Koroški je že 32 stopinj Celzija. Kako slanico se recimo lahko odsvrete na tem soncu v vroči ponvi, ampak poskrbite, da imate tudi hladno pijačo. Promet pa poteka tekoče, ste pa radarsko kontrolo nazadnje opazili pri igrišču na Graški gori, najbrž je v dolini vsem tudi zato prevroče. Strpno in varno pot želim. Naj dela klima.
2: Poletno popovdne s Katjo Lenart.
0: Ja, 13 in 3 minute, dober dan, voščimo tole vroče sobotno popovdne, ko res ni druge, kot da tam nekje do 17. Lepo nekje v senčki počakate in uživate v dobri glasbi. Na Koroškem radiju imamo to.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

Nika Zorjan in Masaja na Koroškem radiju, 18 minut je čez eno in če slučajno niste vedeli, slovenska policija v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec danes praznuje svoj dan. Tako da, če danes katerega srečate, upam seveda, da ne zaradi pretežke noge, jim pa le voščite. Mogoče vam pa ravno zaradi tega spregledajo skozi prste.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: A bi za nazaj kaj spremenila?
3: Ah, joj, težko je to govoriti. Mislim, tako, težko je reči, ne? Želela bi si, da bi imela več časa z otrokoma takrat, ampak po drugi strani sem pa spet bila v tem poklicu, v tem kolesju in delati sem morala, ne? Mislim, Matevž, ko se je rodil, sem že po mesecu pa pol šla v Nemčijo pet, ne?
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
7: Morava se pogovoriti.
8: Kaj? O čem?
7: Mislim, da sva se oddaljila.
8: Kako to misliš?
7: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
9: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
10: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Življenje brez ljubezni je kot leto brez poletja. Radio. Koroški radio. Ritem Koroške.

Atomic Kitten, The Tide is High na Koroškem radiju, 7 minut čez pol drugo na vročično sobotno popovdne, ne toliko vročično kot vroče. Je pa včeraj, recimo, ko smo že ravno pri ženskih zasedbah, glasbeni hit Wannabe, članic priljubljene dekliške zasedbe Spice Girls, dopolnil 30 let. 26. junija 1996 so namreč izdale danes kar že zimzeleni pop hit z naslovom Wannabe, ki jih je izstrelil na svetovno glasbeno sceno. Pesem, ki je med poslušalci še danes zelo priljubljena, je letos torej dopolnila 30-ko in ima samo na YouTubeu vrtoglavih 717 milijonov ogledov. Spice Girls Forever, oziroma sej vsi vemo, katera je najbolj znana spajsika dan danes, mi pa prisluhnimo tej pesmi, ki jih je katapultirala med zvezde. Wannabe.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za Most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto 27. junija od 11. ure dalje na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo.
1: Dobar dan in dobrodošli.
2: Dobar dan z Koroškega radija.
0: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
3: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj. Slovenegra

0: Slovensko poletje 2026. Vas vabil Atri Graščine Rotenturn v nedeljo ob 19. uri na ogled predstave Poulično gledališče Ana Desetnica, Ana Monro in Cirkusfera in ob 20. uri Poulično gledališče Ana Desetnica Bratri v Tricku, Pujsov cirkus.
1: Vabljeni.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo. Nakopanje v Laško. Termano Laško. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Z mestne občine Slovenj Gradec poročajo, da se je v skladu s sklepom Ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko oddate osebno v glavni pisarni mestne občine Slovenj Gradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gp@slovenjgradec.si. Rok za oddajo je torek, 30. junij 2026. Obvezno priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo.
9: Lesk v očih za me.

0: Fatboy Slim in Macy Gray na Koroškem radiju, kmalu tole. Tudi Johnny Logan paše v sobotno popovdne, sploh če ste kje v senčki na prijetnem kotičku v prijetni družbi. Mi pa še prej slišimo tudi nekaj podrobnosti o katastrofalnih posledicah potresa v Venezueli.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju preživelih pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so danes stresli tudi novi popotresni sunki. Letošnji vročinski val je samo v Franciji zahteval življenja že 4 otrok, ki so ostali ujeti v razgretih avtomobilih. Strokovnjaki opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro, že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Vročinski val pa pospešeno tali tudi švicarske ledenike. Znanstveniki opozarjajo, da se bosta sneg in led, ki sta se nabrala čez zimo, predvidoma stopila že do ponedeljka. To bo drugi najzgodnejši tako imenovani dan izgube ledenika v zgodovini meritev. Vsako nadaljne taljenje do jeseni pa bo pomenilo dejansko krčenje ledenikov v švicarskih Alpah. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da k hitremu taljenju poleg sedanjega vročinskega vala prispevajo tudi topla pomlad in pomankanje snega v minuli zimi.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Še enkrat na kratko o vremenu. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Danes s temperaturami od 33 do 37 stopinj Celzija. V Slovengradcu in Mežici trenutno 32, na Ravnah in v Radljah pa že 33 stopinj Celzija.
4: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hrno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Promet trenutno poteka tekoče, strpno in varno pot vam želim, če ste ravno na poti in seveda naj dela klima.
6: Poletno popoldne s Katjo Lenart.
0: 3 minute čez drugo, dober dan, sobota je, upam, da je dovolj hladno, kjerkoli že ste. Če vas slučajno zamika hladna pijača iz javnega avtomata oziroma iz tistih komercialnih, v nadaljevanju tudi o tem, da najstniku, ker je polizal slamico, v Singapurju grozi zapor. Raje poližite sladoled.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

16 minut je čez drugo, sobota, 27. junij, če je slučajno v vročini obstala tudi ura in digitalni datumski kazalci. Je že res, da je vroče in da se otroci malo dolgočasijo, ker so ravno kar prešaltali na počitniško rutino, ampak mamice in očki, malo jih bo pa vseeno treba še popaziti, da ne pristanejo na napačni strani zakona. Evo nam primer, francoskemu najstniku v Singapurju grozi zaporna kazen, potem ko je lizal slamco iz avtomata za pomarančni sok, nato jo je pa vrnil nazaj v avtomat. To bi najbrž nekak še šlo skoz, če bi se lepo opravičil, pa če ne bi vse skupaj še obelodanil, kot to počnejo današnji najstniki. Video posnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je namreč hitro razširil po spletu in evo, zdaj je 19-letnik obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Pa so šle počitnice cugrunt.

0: Poate trebuiajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.
1: She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: Beautiful South je bil tole, kmalo pa slišimo Enriquea. Še prej pa tudi o tem, ali smo Korošci uspešni ali neuspešni pri črpanju evropskih sredstev.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Dobar dan in dobrodošli.
7: Dobar dan z Koroškega radija.
6: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
5: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe, najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
8: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice s kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
6: Kilogram le za 12 evrov.
8: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
6: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluje v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
9: shopping. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
2: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni. Danes izpostavljamo. V Žerjavu poteka tabor Gasilske zveze Mežiške doline za mlade. V Mislinjski dolini stanje varnosti dobro, narašča pa statistika družinskega nasilja. Ali Korošci uspešno ali neuspešno črpamo evropska sredstva? Vabljeni k poslušanju.
11: V Žerjavu te dni odmeva otroški smeh in gasilski duh. Na tradicionalnem taboru Gasilske zveze Mežiške doline se mladi gasilci učijo novih veščin in sklepajo prijateljstva. Več Katja Gole.
12: Na tradicionalnem taboru Gasilske zveze Mežiške doline, ki letos od četrtka do nedelje poteka v Žerjavu, se je zbrala gasilska mladina iz vseh društev Mežiške doline. Tabora se udeležujejo pionirji, mladinci, pripravniki in njihovi mentori, ki skozi pester program gasilskih vsebin, športnih in družabnih aktivnosti krepijo znanje, odgovornost in ekipni duh. Več o aktivnostih Urška Bricman, predsednica Komisije za delo z gasilsko mladino pri Gasilski zveze Mežiške doline.
13: Tradicionalni tabor Gasilske zveze Mežiške doline letos poteka v Žerjavu na taborniški koči. Sodelujočih je 76 udeležencev. Letos imamo zelo pester program. Sodelujemo z rudnikom Mežica. Šli bomo tudi na zipline v Črno. Obiskali bomo Oranž pri Mrdavšičevih, zadnji dan pa nas bojo obiskali tudi gostje iz Čebelarskega društva Bečeva. Da ne bo manjkalo gasilske vsebine, pa, pa bomo za to poskrbeli mentori in pa gasilski zavod Ravne.
12: In kako se imajo na taboru mladi gasilci?
14: Meni je fajn na taboru, ko se spoznamo nove prijateljice, pa ko se družimo, pa igramo.
15: Na taboru se imam rad, zato ker se družimo, se igramo, se špricamo in se kopamo.
16: Kampo se imamo fajn, ko je dobra družba, prijazni mentorje, pa imamo velik stvari zadevati.
12: Tabor gasilske mladine v Mežiški dolini že vrsto let ostaja pomemben del vzgoje mladih gasilcev. Poleg pridobivanja gasilskega znanja mladim ponujajo tudi priložnost za nova prijateljstva, medsebojno pomoč in nepozabna doživetja, ki jih bodo odnesli seboj še dolgo po zaključku tabora.
17: Statistični podatki v poročilu delovanja policijske postaje Slovenj Gradec za leto 2025 kažejo, da je stanje varnosti v Mislinjski dolini ugodno. Zaznavajo in ukrepajo pa, med drugim, tudi v zvezi z mladostniškim nasiljem in nasiljem v družini. Prav tako ugodno stanje kažejo odzivi zunanje javnosti na delo policistov postaje Slovenj Gradec. Varnostne razmere na območju policijske postaje ohranjajo sicer značilnosti preteklega leta. V zvezi s prometnimi prekrški se pojavljajo kršitve med vozniki dvokoles, na primer takšne, da vozila, ki bi morala peljati 25 km na uro, predelajo, da dosežejo hitrosti tudi čez 100 km na uro. Narašča statistika družinskega nasilja. Policisti imajo do tega ničelno toleranco, zato že ob vsaki zaznavi izrekajo ukrepe prepovedi približevanj. Izrekli so 30 ukrepov prepovedi približevanja po zakonu o nalogah in pooblastilih policije. Obravnavali so 26 kaznivih dejanj nasilja v družini, kar je za 30% več kot v petletnem obdobju, zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, kar je v petletnem povprečju, in eno kaznivo dejanje odvzem mladoletne osebe, kar je pod petletnim povprečjem. Robert Kovačič, pomočnik komandirja.
18: V lanskem letu je bilo na policijski postaji v Slovenj Gradcu 30, nekaj je bilo tudi odvzema prostosti storilcem. Si želimo, da bi bila ta številka kar pri ničli.
12: In?
18: Kar se tiče kaznivih mladoletnikov, je porast nekaj okrog 20% glede na poprečje, ampak mislim, da ta kazniva dejanja niso zdaj na tako grozna, takem visokem nivoju, da bi bilo to zaskrbljujoče.
17: Med mladimi je med kaznivimi dejanji porast medvrstniškega nasilja. V letu 2025 je policijska postaja Slovenj Gradec obravnavala 16 kaznivih dejanj, ki so jih izvršili mladoletniki, kar je 27% nad petletnim povprečjem. Med njimi so kazniva dejanja grožnje, neupravičeno slikovno snemanje in drugo.
19: Čeprav je bila Koroška med prvimi v državi, ki je v okviru dogovora za razvoj regij razdelila sredstva med posamezne projekte regije, za nje ni dobila še nobenega evra. Prevaljski župan Matic Stasič in novi predsedujoči sveta Koroške regije.
20: Ja, lahko rečem, da je črpanje kohezijskih sredstev iz dogovora za razvoj regije res katastrofalno, se do zdaj nismo počrpali še nič sredstev. Eden izmed glavnih problemov je ta, da je prijava oziroma vloge so sofisticirane v taki meri zakomplicirane, da jih tudi specialisti težko obvladujejo. In največje težave so pri izpolnjevanju vlog, ne pri projektih ali pri izvedenih projektih. Tako da po tej plati bomo morali narediti bistvene premike, ker drugače se lahko zgodi, da bo Slovenija ne bo počrpala vseh sredstev, lahko zgubi ta nepovratna sredstva iz Brusla.
19: In kako iz tega začaranega kroga?
20: Mi smo opozarjali na to kompliciranost samih vlog, to so šele vloge. Mi se več ukvarjamo z samimi vlogami, kot pa z izvajanjem projektov oziroma s projektno dokumentacijo, pa potem tudi s fizičnim izvajanjem projektov. In res se bojimo, da ne bomo koristili teh sredstev, ker perspektiva 2027 je praktično pred zaključkom, je še možno 3 leta podaljšanja, ampak če bomo s takim tempom delali, kot smo zadnja leta delali, potem se bojim, da teh sredstev ne bomo koristili. Zato apeliram na vse in zato tudi v imenu sveta Koroške regije prosimo ministrico za en sestanek, na kateri bi operativno pogledali, kako je možno vse te postopke poenostaviti in pohitriti.
0: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Novice je uredila Ajda Prislan.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes in jutri nas čaka večinoma jasno in zelo vroče vreme, danes s temperaturami od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu pa v popoldnevih ni izključena tudi kakšna nevihta. V Slovenj Gradcu in Mežici trenutno 32, na Ravnah in Oradljah pa 33 stopinj Celzija.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet poteka tekoče, strpno in varno pot vam želim s klimo in z dovolj tekočine.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
5: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocenter Ravne. Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obiš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo danes dosegle območja, kjer živi približno 193 milijonov ljudi. Na podlagi ocen pa naj bi temperature nad 30 stopinj Celzija občutilo več kot 400 milijonov Evropejcev. Medtem ko naj bi sicer danes najhujša vročina nekoliko popustila v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v delu Španije, se bodo visoke temperature okrepile v srednji in vzhodni Evropi. Vse bolj vroče je tudi na relaciji nekdanji in aktualni predsednik vlade. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega. Ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike pa bodo izdali prav poseben potni list. Takšnega spodobo predsednika Donalda Trumpa. Na njem je Trump upodobljen ob pisalni mizi, v ozadju pa je besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na notranji strani platnice bo tudi njegov podpis. Izdelali bodo 25 tisoč takšnih spominskih potnih listov, ki jih bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu za nujna mednarodna potovanja.

krasnem svetu je pel Sam Cooke na Koroškem radiju 10 čez tretjo. No, krasni svet, marsikdo vidi tudi onkraj luže v Ameriki. Ameriški predsednik Donald Trump pa je včeraj predstavil poseben potni list ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA. 4. julij, dan neodvisnosti, se bliža. No in na tem potnem listu je seveda podoba Donalda Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v zadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. No, verjetno tudi zato, da preden se odločiš postati državljan Združenih držav Amerike, o tej odločitvi res temeljito premisliš, ker tam gor na potnem listu ti bo potem požugal Donald Trump. Seveda je Donald Trump v svoji novi podobi takoj napisal nekaj tudi na družbenem omrežju, ker je marsikje blokiran, je izkoristil družbeno omrežje Truth Social, napisal pa je novi potni list ZDA, na katerem piše: dobrodošli, a bodite pridni. Tako je Trump zapisal ob podobi spominskega potnega lista in mislim, da to odpove vse. Bodimo ponosni, da imamo potni list Slovenije. Zaenkrat na njem še ni podobe katerega od naših vodilnih.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija. Travert Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
1: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstet in Čufti.
0: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
1: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
0: Vstopnine ni.
1: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Trabrik Fest 2026 v Dravograd.
2: Vrata, ki škripajo.
3: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
4: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
5: Uf. Tole pa paše.
6: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
7: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
8: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa ima ta 2.
9: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
10: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
12: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
13: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Avtoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.

Laura non c'è, 6 minut čez pol četrto, morda ena športna slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah danes pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 8:30 zvečer in absolutno bomo držali pesti.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Hej, kje letos žura Koroška?
3: Na KKŠ Summer Festu.
2: 7. in 8. avgusta.
3: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
1: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
4: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
6: 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
8: Industrijska cona Ravne Privalje.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
11: Gremo na Kope!

0: tale muzika odlično pritiče marsikomu, ki spremlja nogomet te dni, in tudi mi ga bomo po novicah.
1: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francijo še naprej pesti izjemen vročinski val, zaradi katerega pa si roke manejo prodajalci hladilnih naprav. Kupci pred trgovinami čakajo celo ure pred odprtjem, najcenejši ventilatorji pa so razprodani v nekaj minutah. Ponekod je med prerivanjem prišlo celo do lažjih poškodb, na družbenih omrežjih pa Francozi množično delijo posnetke posledic vročine, med drugim je Parižan postal spletna uspešnica, potem ko mu je uspelo speči jajce na ponvi, ki jo je pustil na okenski policiji. A situacija je zelo resna, vročinski val je v Franciji zahteval že več smrtnih žrtev, med njimi tudi 4 otroke, ki so umrli v razgretih vozilih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro. Že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Američan Michael Phillips iz Severne Karoline pa je sprožil spletno kampanjo za zbiranje denarja za operacijo mikropenisa. Kot pravi, poseg potrebuje, ker ima zaradi majhnosti spolnega uda težave z uriniranjem. Z odmevno kampanjo je v enem dnevu zbral že več kot $9,000. Zdravniki sicer mikropenis opredeljujejo kot prirojeno stanje, pri katerem je penis bistveno manjši od običajnega zaradi moten v razvoju ploda ali hormonskih moten. Ocenjujejo, da so težavo živi okoli 20 do 25 milijonov ljudi po svetu.
0: No ja, mikro ali maksi, predvsem pri vremenu se bomo te dni gotovo pogovarjali o velikih temperaturah in o visokih temperaturah. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Danes s temperaturami do 37 stopinj Celzija, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu pa v popoldnevih ni izključena kakšna nevihta. Na Koroškem temperature ostrajajo pri okoli 33 stopinjah Celzija. Promet pa poteka zaenkrat tekoče. Če slučajno opazite kakšno oviro, mi lahko opišete na 0417-727-727, da povem še drugim strpno in varno pot vam želim, v upanju, da imate v avtu dobro klimo in dovolj tekočine.
1: Poletno popoldne s Katjo Lenart.
0: 3 minute čez četrto je, sobota vroča, ko pes bi kdo rekel, ampak jaz vam želim en lep dober dan še enkrat in če še ne veste, zelenoorski otoki so na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu zagotovo spisali senzacijo, zdaj jih pa čakajo svetovni prvaki. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Koroški radio, ritem Koroške.

I saw the sign. Kdo je videl znamenje, ne vem, ampak je pa res in da je tudi že jasno, da je največje presenečenje na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu prav presenečenje iz zelenoortskih otokov. Namreč nogometaši iz te lokacije so s tremi remiji osvojili drugo mesto v skupini H in bodo zdaj v eni šestnajstini finala igrali proti branilki naslova Argentini. Torej, zelenoortski otoki, za katere marsikdo pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu morda sploh ni vedel, da so nogometaši od tam. Najbolj optimistični nogometni zanesenjaki so morda pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi stavili na uvrstitev zelenoortskih otokov v izločilne boje. In tisti zdaj gotovo z nasmeškom hodijo okoli. Večina je namreč menila, da v tekmah proti Španiji, pa Urugvaju in Saudski Arabiji ne bodo osvojili niti točke. Za vsemi tremi pa so remizirali in se uvrstili med najboljših 32 ekip. No, boj na izpadanje se začnejo že jutri, bo pa v soboto, 4. julija, ob točno polnoči pomembna tekma, namreč zelenoortski otoki bodo igrali proti Argentini. In morda kot zanimivost, Argentina velja za eno najboljših nogometnih reprezentanc, ker je kar trikrat na zadnje leta 2022 postala svetovni prvak, dvakrat še svetovni podprvak. V letih 2004 in 2008 so osvojili naslov olimpijskega prvaka, pokal Copa America pa je osvojila kar 14-krat, Argentina torej. Tako da bi bilo lepo presenečenje, če jih pa letos nabrišajo zelenoortski otoki.

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
2: Gostilna Lečnik zrave na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Golico vsako pomlad prekrije preproga narcis oziroma ključavnic, kot jim tudi pravijo. O tem, zakaj tako, je Dušica Kunaver v knjigi Slovenska dežela o pripovedki in podobi zapisala. Čebele so že odnekdaj znane po svoji marljivosti in organiziranosti, pa so se kljub hvalevrednim lastnostim zamerile samemu Bogu. Ta jih je posvaril, naj ne nabirajo medu ob nedeljah in praznikih, čebele pa ga niso ubogale. Navajene nenehnega dela niso zmogle zdržati 2 dni v čebelnjaku. Bog je opazoval njihovo početje in sklenil, da jih bo kaznoval. Sladki med v ključavnicah je preprosto zaklenil. Sladki sok je prej neovirano mezel cvet, zdaj pa je naletel na oviro. Ključavnicam je zrasla v stebelcu bunčnica in tako se sok ni mogel več pretakati v cvet. Semenska bunčica je tista, ki zadržuje sladki sok in čebelam ne da, da bi ga prosto srkale. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
6: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 €.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

Višjega nadstropja 109 nadstropne stolpnice povzročilo luknjo. Pilot je umrl, 13 ljudi na kraj nesreče pa je bilo poškodovanih, tako so pisale tuje tiskovne agencije, ampak kar bode v oči je dejstvo, da je nekaj ur kasneje vse delovalo, kot da se to ni nikoli zgodilo. Oblasti so namreč iz kitajskih družbenih omrežij redno odstranjevala in odstranjevale posnetke. Policija je območje ogradila in očividcem prepovedala snemanje. Uradnih sporočil o incidentu pa včeraj tudi ni bilo strani kitajske vlade. Morda je šlo pa za kako zunajzemeljsko trčenje, marsikaj ne vemo, pa mogoče je boljše, da ne vemo. V glavnem, don't speak.

Alu, alu, alu in Mareja na Koroškem radiju 8 minut pred peto. Iz Pekinga poročajo o enem čudnem dogodku, ki zveni kot napaka v matrici. Tuje tiskovne agencije so namreč včeraj poročale, da se je zvečer v najvišjo stavbo v Pekingu, v nebotičnik City Tower, ki je znan tudi kot China Zun, zaletelo manjše letalo, ki je na okno

0: Kuba Stank, The Reason na Koroškem radiju, o kesanju, še kmalo pa slišimo nekaj čist popolnoma drugačnega in sicer Plavi orkestar.
1: Samo ti in samo ja, samo s kim bi voljela.
0: Še prej pa na Koroškem radiju tudi o tem, kako Golob miri Janšo. Naj bo mir beseda tega vikenda, vam želim Katja Lenart. Do naslednjič.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so tudi danes tresli novi popotresni sunki. Kitajske oblasti pa so šele dan po nesreči potrdile, da je v petek manjše letalo trčilo v najvišjo stavbo v Pekingu. Umrl je pilot, poškodovanih je bilo 13 ljudi. Posebno pozornost pa vzbuja dejstvo, da so oblasti kmalo po nesreči z družbenih omrežij odstranile vse posnetke in objave o dogodku, policija pa je očividcem prepovedala snemanje. Vzrok nesreče še ni znan, veliko vprašanj pa odpira tudi dejstvo, da je letalo letelo nad območjem središča Pekinga, kjer je zračni promet praviloma prepovedan.

0: Prva ponovitev oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Taljeno steklo Matjaža Gostečnika že 10 let krasi Sloven Gradec. Novo galerijo na prostem ima v čajnici Pečko. V svojih 30 letih steklarstva je mojster Matjaž Gostečnik iz Sloven Gradca naredil nešteto steklenih izdelkov, majhnih in velikih objektov. Ko se je še preizkušal in se učil, večinoma kot samouk, ob svoji peči za taljenje stekla, je mnogo kosov vrgel kar proč. Zdaj tega ne počne več, pač pa iz te surovine naredi nov umetniški predmet. Kako, bo v nadaljevanju oddaje pojasnil sam.

0: rado.
1: No, tudi letošnjo leto sem se prijavil na ta natečaj oživljanje mestnega jedra 2026 in sem oblikoval en opus, ciklus, pravzaprav pod mojim, bi rekel, stalnim imenom Igra v steklu. Ta opus pravzaprav doživel eno veliko restauracijo mojih starih izdelkov, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da sem se z svojimi deli nekako nagnil v reciklažo, v ponovno rabo steklenih izdelkov. Nastali so elementi steklene skulpture kot

0: objekti v abstraktni obliki in to tudi predmet postavitve, razstave v čajnici Pečko. Seveda tam bo še marsikaj drugega, letos sem oblikoval tudi en opus mumije, to pomeni, šel sem par tisoč let nazaj, kjer sem abstraktno v podobu te mumije v steklu, v tem čajnici Pečko, v tem atriju na zidovih.
1: Spominjajo na egipčanske mumije, a ne? In izgledajo nadaleč kot ikone, oske, visoko stoječe umetniške likovne stvaritve.
0: Ja, seveda, tako zgleda, zanimivo je.
1: Na kak način pa je šla ta reciklaža, v kakšnem smislu taljeno steklo, s katerim se ukvarjaš? Torej, v kakšnem smislu reciklaža?
0: Ja, seveda, jaz sem v 30-ih letih dosti stvari naredil. Nekaj sem izhranil, čeprav sem v svojem obdobju na, bi rekel, tisoče kilogramov stekla stran zmetal, ko sem se postavljal na noge. Zdaj stvari obvladam temperature, programe, s katerimi operiram in tako nastajajo vedno novi izdelki. Pravzaprav zdaj sem pri stvari, da bi rekel, da ni več problem, kaj narediti. In seveda pred 10 leti sem delal steklene skulpture v hiših. To so bili stirodor v hiši, vendar to ni imelo najbolj estetskega izgleda, čeprav je bilo funkcionalno, samostojno so stale. To sem zdaj dobesedno do zadnjega objekta vse recikliral in iz tega so prišli stekleni formati, steklene skulpture, ki so zdaj pripravljene za obešati kjerkoli, ali v kot notranji interjer, ali kot zunanja postavitev, vrtna postavitev, skratka, univerzalno, tako da sem presrečen, da mi je to tak uspelo.
1: Kakšna surovina pa je steklo? Najprej že to, da je neuničljivo, a ne?
0: Ja, tako.
1: Lahko ga pustimo tisočletja, če se ne razbije.
0: Točno. Vse so v zgodovini so hitro odkrili steklo, predvsem so ga uporabljali kot najprej kot sakralne objekte, zaradi tega, ker je bilo barvno izredno privlačno. Ko si stopil v sakralni objekt, si videl božanske barve in to so namenoma naredili, zato da so ljudi privlačili, pritegnili v te verske objekte. A ne? Zdaj ni važno, zakaj je šlo. Pač.
1: Duhovnost.
0: Tako, duhovno in tam so se ljudje umirili, tam so ljudje gledali, to predvsem so gledali okoli sebe, kakve zanimivosti so in tako se je pravzaprav ta prva zadeva ustoličila. Potem so pa šli v izdelavo raznih izdelkov.
1: Tudi uporabnih. Ne?
0: Uporabnih, to smo pa mi tukaj, avtohtoni, pohorske glažute, leta 1750 je bilo tu na tem področju okoli 6 ali 10 glažut od Slovenske Bistrce do Mislinje oziroma tudi čez celo Pohorje. Zato je Pohorje bilo en čas golo, ker so vse pokurili, les so pokurili zato, da so delali steklene izdelke.
1: Da so talili rudo za steklo.
0: Tako. In potem so ti izdelki imeli pot na gor na severni del Evrope. A ne? To pohorske glažute so bile izredno cenjene kot estetske, dragoceno steklo, barvno steklo, ne vem, kaj bi še rekel, v glavnem, redki so še eksponati tega, tako da. Mene veseli pravzaprav, da sem se jaz tega lotil, glih tega stekla, a ne? Steklo me je izredno pritegnilo in moram reči, da če gledam jaz skozi moje delo, a ne, nekako sem pa le povzel oziroma najdu svoj objekt, to je bilo oko. In potem očesu sem jaz razpoznal skozi vso moje delo 30 let, pravzaprav. In še kaj pa poudarjam, da se rad z steklom igra.
1: Ja, ravno s tem sem želela zaključiti. Zakaj torej, kakšne občutke imaš v povezavi s steklom med obdelovanjem in potem tudi med, bom rekla, skoraj da občudovanjem končnega izdelka? Zakaj torej ime, zakaj si dal ime igra v steklu?
0: Zdajte, po naravi sem inventivn človek. Vedno rad delam. Nič ne ponavljam v življenju. Vse, kar je, je na novo. To je moj izziv. To je moja navada, to je v meni se rodilo in bo z mano tudi umrlo. Steklo kot element pravzaprav je materija, ko ga nismo navajeni. Nam so zmeraj starejši rekli, pusti, da ne boš razbil. Prvič so bili izdelki zelo dragi, drugič pa je bilo nevarno, da se poškodujemo, pa to. In še danes je to prisotno. Mi imamo eno barijero do stekla, mi nič ga eni ne radi uporabljajo, pa čeprav stokrat na dan ga uporabljajo, ker skozi njega gledajo, ker primajo kozarcu roke, ker skratka se grejo neke dnevne dogodke skozi steklo. Steklo je zato, da skozi njega gledamo, gledamo skozi okno in to je tako hvaležna stvar in zaradi tega sem jo jaz spoznal kot moj primat, življenjski primat.

0: Eva Štreser, v kakšni povezavi je z vami, z rokodelskim centrom in podjetniškim centrom, današnja razstava Matjaža Gostečnika?
1: Ja, Matjaž Gostečnik je tudi letošnjo leto prijavil projekt oživljanja mestnega jedra, ki ga je pripravljal skupaj z našo pomočjo. In sicer Matjaž je eden izmed naših rokodelcev, ki je z rokodelskim centrom že dobrih 22-23 let. Je tudi eden izmed prvih, ki je pristopil kot posameznik in z veseljem nudimo podporo pri vsakršnih izzivih, ki jih ima pri prijavi projektov, kot tudi pri pripravah in pri izvedbah samih razstav, kot je danes.
0: In kako bi ga predstavili?
1: Ja, Matjaž Gostečnik ni tipičen rokodelc. Definitivno bi jaz rekla, da je res eden tistih, ki se nikoli in res nikoli ne ustraši izzivov. Občasno pride do nas z problemov, pa potem 14 dni gloda in po 14 dneh se spet usedemo in vidimo, kje smo. Je pa tudi zanimivo, da večkrat posluša naš pogled. Ne? To smo pač različne generacije in rezultat ponavadi je res rezultat nekega interdisciplinarnega dela, ki ima vsak neka svoja spoznanja in na koncu pridejo take rešitve, ko smo jih tudi danes videli. Morda samo še to, da Matjaž je tudi zelo samosvoja, ampak to na zelo dober način, ker s tem, ko delaš svojo pot, ko hodiš po njej in ko iščeš neko svojo vizijo, krati ustvarjaš svoje edinstveno dela, ki niso pa naredki, ampak dejansko delo tebe in dejansko tvojega ustvarjanja.

0: Matjaž Gostečnik, kakšni izdelki so tukaj na razstavi?
1: Ja, predvsem je to opus, ki sem ga letos oblikoval in je to bolj v abstraktnem smislu, ki na koncu tudi pomeni to ponovna raba stekla, skratka, nagibam se malo v ta moderni stil, da ni nek element, ki ga bi vrgal stran, ga pač ne, ga pač ponovno mu dam energijo in ga aktiviram kot izdelek.
0: In kako tudi sebi energijo, praviš, da si nekaj pri sebi reševal na tak način?
1: Ja, pri sebi rešujem zdaj zadnje čase zaradi tega, ker ta praznina, ki me je doletela, jo moram na nek način ponovno, to se pravi praznino, moram napolniti. Napolnim jo pa lahko z pozitivno energijo in pa z delom.
0: Kaj pa pomenijo te nove skulpture, steklene mumije?
1: Ja, tu sem pa zdaj šel par tisoč let nazaj. Mumije so pravzaprav na nek način mistične, ezoterične, skratka, v razmišljanju je to, ko se poglobiš v to, da kaj pač skušaš narediti, a ne padeš not. To je, ne vem, kak bi rekel.
0: Ja, eno je abstrakcija, drugo so pa mumije, ali kaj?
1: Ja, seveda.
0: Pri teh skulpturah?
1: Ja.
2: V današnji oddaji smo slišali zgodbo Matjaža Gostečnika v njegovi novi kolekciji, razstavljeni v novi galeriji na prostem pred čajnico Pečko. Z njim sem se pogovarjala Ajda Prislan. Želim vam obilo kulturnih užitkov. Lepo se imejte in naslišanje v naši oddaji spet čez teden dni. Aj.

0: Tito.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
3: Bila sem 26 stara, ko so se poročila. Na 27. rojstni dan, prav na moj rojstni dan, se je rodil Matevš, ne? To je bilo darilo, ne? No, zdaj smo pa tudi na obletnico poroke, se je pa vnukinja rodila.
4: A res? Ja. Pa imate vedno dvojno slavje.
3: Vedno je več razlogov
1: za... Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Gragnana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto Genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ne suši velenka. Zaslužiš si.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Ambejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 €.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
6: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 €.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
7: 1. ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
8: Lepo pozdravljeni. Danes izpostavljamo. V Žerjavu poteka tabor Gasilske zveze Mežiške doline za mlade. V Mislinjski dolini stanje varnosti dobro, narašča pa statistika družinskega nasilja. Ali Korošci uspešno ali neuspešno črpamo evropska sredstva? Vabljeni k poslušanju.
9: V Žerjavu te dni odmeva otroški smeh in gasilski duh. Na tradicionalnem taboru Gasilske zveze Mežiške doline se mladi gasilci učijo novih veščin in sklepajo prijateljstva. Več Katja Gole.
10: Na tradicionalnem taboru Gasilske zveze Mežiške doline, ki letos od četrtka do nedelje poteka v Žerjavu, se je zbrala gasilska mladina iz vseh društev Mežiške doline. Tabora se udeležujejo pionirji, mladinci, pripravniki in njihovi mentori, ki skozi pester program gasilskih vsebin, športnih in družabnih aktivnosti krepijo znanje, odgovornost in ekipni duh. Več o aktivnostih Urška Bricman, predsednica Komisije za delo z gasilsko mladino pri Gasilski zveze Mežiške doline.
11: Tradicionalni tabor Gasilske zveze Mežiške doline letos poteka v Žerjavu na taborniški koči. Sodelujočih je 76 udeležencev. Letos imamo zelo pester program. Sodelujemo z rudnikom Mežica. Šli bomo tudi na zipline v Črno. Obiskali bomo ranč pri Mrdavšičevih. Zadnji dan pa nas bojo obiskali tudi gostje iz Čebelarskega društva Bečeva. Da ne bo manjkalo gasilske vsebine, pa bomo za to poskrbeli mentori in pa gasilski zavod Ravne.
10: In kako se imajo na taboru mladi gasilci?
12: Meni je fajn na taboru, ko se spoznamo nove prijateljice, pa ko se družimo, pa igramo.
13: Na taboru se imam rad, zato ker se družimo, se igramo, se špricamo in se kupamo.
14: Kampus imamo fajn, ko je dobra družba, prijazni mentorje, pa imamo veliko stvari za davati.
10: Tabor gasilske mladine v Mežiški dolini že vrsto let ostaja pomemben del vzgoje mladih gasilcev. Poleg pridobivanja gasilskega znanja mladim ponujajo tudi priložnost za nova prijateljstva, medsebojno pomoč in nepozabna doživetja, ki jih bodo odnesli seboj še dolgo po zaključku tabora.
9: Statistični podatki v poročilu delovanja policijske postaje Slovenjgradec za leto 2025 kažejo, da je stanje varnosti v Mislinjski dolini ugodno. Zaznavajo in ukrepajo pa, med drugim, tudi v zvezi z mladostniškim nasiljem in nasiljem v družini. Prav tako ugodno stanje kažejo odzivi zunanje javnosti na delo policistov postaje Slovenjgradec. Varnostne razmere na območju policijske postaje ohranjajo sicer značilnosti preteklega leta. V zvezi s prometnimi prekrški se pojavljajo kršitve med vozniki dvokoles, na primer takšne, da vozila, ki bi morala peljati 25 km na uro, predelajo, da dosežejo hitrosti tudi čez 100 km na uro. Narašča statistika družinskega nasilja. Policisti imajo do tega ničelno toleranco, zato že ob vsaki zaznavi izrekajo ukrepe prepovedi približevanj. Izrekli so 30 ukrepov prepovedi približevanja po zakonu o nalogah in pooblastilih policije. Obravnavali so 26 kaznivih dejanj nasilja v družini, kar je za 30% več kot v petletnem obdobju, zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, kar je v petletnem povprečju, in eno kaznivo dejanje odvzem mladoletne osebe, kar je pod petletnim povprečjem. Robert Kovačič, pomočnik komandirja.
15: V lanskem letu je bilo na policijski postaji v Slovenj Gradcu 30, nekaj je bilo tudi odzemo prostosti s storilcem. Si želimo, da bi bila ta številka kar priničili.
9: In?
15: Kar se tiče kaznivih mladoletnikov, je porast nekaj okrog 20% glede na poprečje, ampak mislim, da ta kazniva dejanja niso zdaj na tako grozno, takem visokem nivoju, da bi bilo to zaskrbljujoče.
9: Med mladimi je med kaznivimi dejanji porast medvrstniškega nasilja. V letu 2025 je policijska postaja Slovenj Gradec obravnavala 16 kaznivih dejanj, ki so jih izvršili mladoletniki, kar je 27% nad petletnim povprečjem. Med njimi so kazniva dejanja grožnje, neupravičeno slikovno snemanje in drugo.
16: Čeprav je bila Koroška med prvimi v državi, ki je v okviru dogovora za razvoj regij razdelila sredstva med posamezne projekte regije, za nje ni dobila še nobenega evra. Prevaljski župan Matic Stasič in novi predsedujoči sveta Koroške regije.
17: Ja, lahko rečem, da je črpanje kohezijskih sredstev iz dogovora za razvoj regije res katastrofalno, se do zdaj nismo počrpali še nič sredstev. Eden izmed glavnih problemov je ta, da je prijava oziroma vloge so sofisticirane v taki meri zakomplicirane, da jih tudi specialisti težko obvladujejo. In največje težave so pri izpolnjevanju vlog, ne pri projektih ali pri izvedenih projektih. Tako da po tej plati bomo morali narediti bistvene premike, ker drugače se lahko zgodi, da bo Slovenija ne bo počrpala vseh sredstev, lahko zgubi ta nepovratna sredstva iz Brusla.
16: In kako iz tega začaranega kroga?
17: Mi smo opozarjali na to kompliciranost samih vlog, to so šele vloge. Mi se več ukvarjamo z samimi vlogami, kot pa z izvajanjem projektov oziroma s projektno dokumentacijo, pa potem tudi s fizičnim izvajanjem projektov. In res se bojimo, da ne bomo koristili teh sredstev, ker perspektiva 2021-2027 je praktično pred zaključkom, je še možno 3 leta podaljšanja, ampak če bomo s takim tempom delali, kot smo zadnja leta delali, potem se bojim, da teh sredstev ne bomo koristili. Zato apeliram na vse in zato tudi v imenu sveta Koroške regije prosimo ministrico za en sestanek, na kateri bi operativno pogledali, kako je možno vse te postopke poenostaviti in pohitriti.
8: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Novice je uredila Ajda Prislan.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
5: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Lady. Pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Lepo pozdravljeni v zadnji junijski oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. To bo tudi prva zares poletna oddaja in temu primerno jo bomo obarvali. Vabim vas k poslušanju. Prinesi.

Ure, dnevi, leta tečejo in nikoli se ne vrnejo. Živi prav za vsak trenutek zdaj, ker ga jutri več ne bo nazaj, je prepeval Werner. In res je, čas neusmiljeno teče. Zdi se mi, da ni tako daleč čas, ko sem začel prihajati v radijske studije, a prav v teh dneh je od tega trenutka minilo že 40 let. In to je pravi čas, da se od vas, poslušalk in poslušalcev, tudi poslovim. Mislim, da sem vam v 40 letih povedal, kar sem imel povedati in da je skrajni čas za tako imenovano radijsko upokojitev. Skupaj bomo tako le še v dveh poletnih mesecih, juliju in avgustu. In vesel sem, da bo z mano vse do konca vztrajal tudi producent oddaje Aleš Jevšnik, ki sem mu izjemno hvaležen, da vsak teden poskrbi, da so medena pisma taka, kot si jih vsakič znova zamislim.

otrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži, 1 kg le 1,25 €. In edamec, 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Hej, ki letos žura Koroška?
2: Na KKŠ Summer Festu.
1: 7. in 8. augusta.
2: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
3: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči.
6: Poslušali ste Ditko, Folkrolo, Marjano Mlinar in Marjana Smodeta. V nadaljevanju pa bodo z nami Milan Kamnik, Drago Filač in Vera Trafela. Prav ste ugotovili, vrtim koroške glasbenike, ki jim nocojšnja medena pisma namenjam v zahvalo za njihovo glasbo. Zelo rad sem v teh 40 letih dela na radiju poskrbel, da so bili slišani. Kljub kakšnemu očitku tu in tam, da pretiravam. Podajmo se zdaj z Milanom Kamnikom na pot na Koroško. Milanu smo lahko hvaležni tudi, ker je ambasador koroškega narečja, saj dosledno uporablja koroščino v svojih pesmih, javnih nastopih in intervjujih. Milan je bil tudi dolgoletni sodelavec koroškega radija. Poslušalci ste ga leta 2019 izbrali za osebnost leta. Pred dvema letoma je proslavil 50 let glasbenega ustvarjanja.

Vera Trafela je bila tole v skladbi Koroško srce, avtor glasbe je Božidar A. Kolerič, dolgoletni glasbeni urednik Koroškega radija, sicer pa tudi pevec, instrumentalist, avtor, skladatelj, producent in aranžer. Njegova pesem Moj angel, ki bomo zdaj prisluhnili, je bila objavljena na albumu Najni mostovi leta 2000 in ponovno leta 2014 na albumu 33 obratov, ob 33-letnici Božidarjeve glasbene poti. Njegove pesmi smo vam v medenih pismih velikokrat z veseljem zavrteli.

Ne vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Fiji nas je s pesmijo Če jutra ne bo spomnil na najpomembnejše vprašanje, ali tisti, ki ti je pri srcu, ve, kako zelo ga ljubiš. Življenje je nepredvidljivo in včasih pozabimo povedati, kar bi bilo potrebno. Dobro je, da nas kdo na to opomni. Mi zdaj opominjamo vas. Adi Smolar pa nas zdaj pelje na Travnik v maju, kjer se je začela ena taka ljubezen, preprosta, iskrena in trdna. In v tej pesmi je skrito sporočilo, ki ga zna Adi sporočiti na najlepši način. Sreča ni v blišču in imetju, ampak v tem, da se ustaviš, pogledaš okoli sebe in rečeš, kako lep dan.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. 500 genovese, 130 gramov le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.

Z današnjo oddajo Medena pisma se želim ob 40-letnici svojega radijskega ustvarjanja pokloniti koroškim glasbenim ustvarjalcem za glasbo, ki so jo ustvarili in kateri sem vsem tem času posvečal veliko dolžnega spoštovanja in promocije. Po Damjanu Zihu, ki nam je zapel, ko bi jaz smel tebe v sanjah imet, pa vrtimo Moniko Pučelj, ki nam bo skupaj z Alfijem Nipičem zapela Vem, da tiho spiš.

Nekatere ljubezni ne minejo, ostanejo tiho v ozadju, v pogledu od daleč, v besedah, ki jih nikoli ne izrečeš. Eva Boto nam je to povedala v pesmi Na kožo pisana. In prav v poletnih nočeh, ko je vse nekoliko bolj čutno, takšne misli pridajo same od sebe. Maja Pur ve, kakšno moč ima en sam poljub.

To so bila še zadnja junijska medena pisma na Koroškem radiju. Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik vam želiva še naprej lep večer in vas vabiva v najino družbo prihodnjo soboto ob 19.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Tvoji najljubši hiti, tudi poleti, Koroški radio.
1: Svojo dekalco

Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

0: Prvá ponovita oddaje. Medina pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medina pisma.
1: Lepo pozdravljeni v zadnji junijski oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. To bo tudi prva zares poletna oddaja in temu primerno jo bomo obarvali. Vabim vas k poslušanju. Prinesi.

Ure, dnevi, leta tečejo in nikoli se ne vrnejo. Živi prav za vsak trenutek zdaj, ker ga jutri več ne bo nazaj, je prepeval Werner. In res je, čas neusmiljeno teče. Zdi se mi, da ni tako daleč čas, ko sem začel prihajati v radijske studije, a prav v teh dneh je od tega trenutka minilo že 40 let. In to je pravi čas, da se od vas, poslušalk in poslušalcev, tudi poslovim. Mislim, da sem vam v 40 letih povedal, kar sem imel povedati in da je skrajni čas za tako imenovano radijsko upokojitev. Skupaj bomo tako le še v dveh poletnih mesecih, juliju in avgustu. In vesel sem, da bo z mano vse do konca vztrajal tudi producent oddaje Aleš Jevšnik, ki sem mu izjemno hvaležen, da vsak teden poskrbi, da so medena pisma taka, kot si jih vsakič znova zamislim.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali igrivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzaprav vsakega se najde nekaj v oddaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. z Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Poslušali ste Ditko, Folkrolo, Marjano Mlinar in Marjana Smodeta. V nadaljevanju pa bodo z nami Milan Kamnik, Drago Filač in Vera Trafela. Prav ste ugotovili vrtinkoroške glasbenike, ki jim nocojšnja medijna pisma namenjam v zahvalo za njihovo glasbo. Zelo rad sem v teh 40 letih dela na radiju poskrbel, da so bili slišani. Kljub kakšnemu očitku tu in tam, da pretiravam. Podajmo se zdaj z Milanom Kamnikom na pot na Koroško. Milanu smo lahko hvaležni tudi, ker je ambasador koroškega narečja, saj dosledno uporablja koroščino v svojih pesmih, javnih nastopih in intervjujih. Milan je bil tudi dolgoletni sodelavec koroškega radija. Poslušalci ste ga leta 2019 izbrali za osebnost leta. Pred dvema letoma je proslavil 50 let glasbenega ustvarjanja.

Vera Trafela je bila tole v skladbi Koroško srce, avtor glasbe je Božidar A. Kolerič, dolgoletni glasbeni urednik Koroškega radija, sicer pa tudi pevec, instrumentalist, avtor, skladatelj, producent in aranžer. Njegova pesem Moj angel, ki bomo zdaj prisluhnili, je bila objavljena na albumu Najni mostovi leta 2000 in ponovno leta 2014 na albumu 33 obratov, ob 33-letnici Božidarjeve glasbene poti. Njegove pesmi smo vam v medenih pismih velikokrat z veseljem zavrteli.

Ne vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Fidži nas je s pesmijo Če jutra ne bo spomnil na najpomembnejše vprašanje, ali tisti, ki ti je pri srcu, ve, kako zelo ga ljubiš. Življenje je nepredvidljivo in včasih pozabimo povedati, kar bi bilo potrebno. Dobro je, da nas kdo na to opomni. Mi zdaj opominjamo vas. Adi Smolar pa nas zdaj pelje na Travnik v maju, kjer se je začela ena taka ljubezen, preprosta, iskrena in trdna. In v tej pesmi je skrito sporočilo, ki ga zna Adi sporočiti na najlepši način. Sreča ni v blišču in imetju, ampak v tem, da se ustaviš, pogledaš okoli sebe in rečeš, kako lep dan.

Z današnjo oddajo Medena pisma se želimo ob 40-letnici svojega radijskega ustvarjanja pokloniti koroškim glasbenim ustvarjalcem za glasbo, ki so jo ustvarili in kateri sem vsem tem času posvečal veliko dolžnega spoštovanja in promocije. Po Damjanu Zihu, ki nam je zapel, ko bi jaz smel tebe v sanjah imet, pa vrtimo Moniko Pučelj, ki nam bo skupaj z Alfijem Nipičem zapela Vem, da tiho spiš.

Nekatere ljubezni ne minejo, ostanejo tiho v ozadju, v pogledu od daleč, v besedah, ki jih nikoli ne izrečeš. Eva Boto nam je to povedala v pesmi Na kožo pisana. In prav v poletnih nočeh, ko je vse nekoliko bolj čutno, takšne misli pridajo same od sebe. Maja Pur ve, kakšno moč ima en sam poljub.

To so bila še zadnja junijska medena pisma na Koroškem radiju. Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik vam želiva še naprej lep večer in vas vabiva v najino družbo prihodnjo soboto ob 19.

Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.

poti in obdelu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.